0: Apal
1: kategori qari uchek ekubir pakhunni malakh raqochia
0: aha ushel makokh bawe ki makri pakivi
1: are taqsh bitakhweri ri are shwarubik. Hechos capítulo 8. Risaulo riare utskrilwe kamisanikri chipawe qihri shmakhta khunni malakh kashpuwiri komon tiosh rech ri Jerusalem conojel que animajik ubik que ve patakri Judea e patakri Samaria shuviri eta conelab que kanakkanok ego juntak achihab chik kilokok ehri Dios kikimukri Esteban ek kiban ni malak ok ehpubi erisablo shuban ni malak kashchrechri komontios shbe parronojel ja sheukamu be achihab e shuakib rupchukab e sheukiak pache ri enikakche she animajik que bek ek kibigri utsalakhtik Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pajunti nimit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Cristo chkechri winnak. Riwinnak kikulagri utzik sharuk hun kanima. Rumal reshche konohel kitari tzik pubi takri kutbal shubano, ernohel rik kilo. Rumal reshche ekiri itzel takushlabal ke elubi kuk riwinnak. Ekiri echaptel rumari itzel ek kirakakeh kichi ke elubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak ki bakil. Eri echoko ke kunatajik. Katekuri ishkoji si balaj ki kotemalpa vejuntinamitri. Shaso herchik kopa vitinimitri junachi, Simón riubi. Riare kubani malaj tak subunik. Eri siwan tinimit ekopa risamaria, shkirberi jejas jun mayibal. Riare kubiacheni malaj riubanik. Katekuri konohel riubinak, chi ealaj echi enimak, kikiterneben riare kikibiaj.
2: Wow, achiri, uchukabalil wari Dios, cheni malak kuchushik.
1: Shask kini magriare, rumal reschekik ik ut shkil risubanik kubano. Katek ut, aretachchi shekohonch rechri Felipe, che shubigri utsalachtir chkech, che rechri rahawi balri Dios, e rechri ubiri Jesus Cristo. Shkimahik ukamikri kasna chi achihab e chi shokib. Shokuheri Simon, shkohonch rechweri. Shukamri kasna, Echas mancuyata chican ri Felipe, ri are si balaj utskri ri kutbal, erini malaj tak mayibal shbantaj chuwach. Are takchi ri eta konelab che eko pari Jerusalem, shkitoche ri Samaria shkikam rutzig ri Dios, shekitak ubiri lu erishuan kuk. Ri are, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katekuri kechavruk ri Dios pakiwiri are. Are chiatah ri tioch la huxla bashel chkech rumal reshche mankota hunch kishor ri eare. Yatahinak chichrech, shubika matahinak chirikasna kumal pariubi ri ahaushel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikohri kikab pakiwi. Katek uri, kikikam ri tioch la huxla bashel. Ri Simon, are tachchi ikrilo, chiri tioch la huxla bashel, kiatah rumal rechri ukohi kikab ri eta konelab. Kuchigri pachkech kubir.
3: Chukuhechi ya ama weko winemri chuechri in. Arech, rihachin kinkoh nari no apuwi, shaskuk amori tioch la huslapshel.
1: Katek ut, rilu kubir trech.
4: Chak ama ubiri apuak awuk, rumal reche shachomach chekalok riusipanik ri dios rukri apuak. Pawehastak ri, riat mankota wech rech. Shakuhe, mankota wa wech balch rech. Rumal resh chile awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ritse la choma balri, echa chauruk ri Dios. Arech kusach wehun choma nikri, che shel ulog pari awanima. Rumal resh, chere in kimilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
1: Ri Simon kubir.
3: Chich awok ish rukri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel ri hastak che kip ikri.
1: Aretak chi, siatak ubishik kumar rihastak cheshkilo, eretak siatak ubishik ri utzik ri ahaushel, ketzeleh ubik pari Jerusalem, ek kibig ri utzalak tzik, pak itak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahaushel, kuchabeg ri Felipe kubig chrech.
5: Chetel ubik ehat chi pari kablajuk kakbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika parigasa, sinalakalahwe kolbalri.
1: Kelubik ek bek, katekure hun menchor a Etiopía che hun nimalak qataltsih rukri kandase ri are che ishoq a Jawinel pari Etiopía eche are takal pubir no herri upuakri tinimit ri are shubanahun ubinem chuwachri Dios pari Jerusalem salehem kubano tuyulik chori uchich etajen kusekihri Isaías ri qashalu tsihri Dios titiushlak ushlapshel kubir chrechri Felipe
4: خط اخريقا لخونچيشل
1: ري فيليپي كوتيغ انيم شاس روك وبيكرياري اكوتو چيري منچوراچي تاجين كوسيكيري اسايياس ريقاشال اوتسيغري ديوس كوتاچريچ
4: لا كاچوبوري خاستاقچي تاجين كاسيكير
1: ري اري كوبيغ
3: لكن كون انچي اوچوبيكوري ويمانكو تاجون ويناق كوتوچنواچ
1: كاتيكوري كوموكري فيليپي اريچ كاقان وبيك باري اوچيچ Ekitu yechu nakahiare. Ritzir chetahin kusikiriare areweri.
3: Heri hachahun chir, cheshk am ubi parikam sabal awah. Heri hachahun alachir, chemem chuach ritahin kusokahri. Heri nek utri are. Mankuk abtauchi chewinik. Are takchiri are, wonopam kanok. Manshiata bechrej, arech utsuk il katbal tsirk banchrej. Hachin kurikana che kucholulehu bishi kweri chikiwach ri eriha al. Rumal frej che ri uk aslemal, shkamu bik, shpoku bik pari uwachulem.
1: Katikuri, rimenchor achi kubik chrech ri Felipe.
3: Ri inkinta cha wech. Hachin kuri ri are che kbish weri puwi rumal ri ashal utsikh ri Dios. Chi puwi akanchi bihri ri ashal utsikh ri Dios on puwi khunjik winak.
1: Katekuri ri Felipe kutoriuchi eruk wetsihri cherech ri tioshlahuh kuyao bishik cherech ri utsalahutsihri Jesus kiternem ubi ribe katekuri keopan pahun kolbal javijek oviri ha rimenchor achikubih
3: warask oha lakohun hasuwach cheko atek arech kasash nuhai
1: kutak abari chich ekep kekah pariha ri Felipe erimenchor achi Katekuri kuqasahriuha. Are taqchi kiluloq pariha. Ri rushlapshel ri ahawshel. Kukambiri Felipe erimenchorachi. Mankrilta chihumul riare. Katekuri sibalak kikotik shutaqehri ube. Ri Felipe shopan pari asoto. Pari ube kubigri utsalaktsih paronohel tinimit chikurika. Ejeri kopan pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Katekuri, risablo mancruxlabachta chihun jasuwach, xane areri itzel erikamikal pakiwiri eutihoxelab riahawxel, kbek ekurriqari nim chuchkajaw, ekutach rech nikahtaqbuj chetz ibam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco, arech bekurriqajun winak che rech ribe, che achijab onchi ishoqib, eyutulik ke ukamubik pari Jerusalem. Kbe ubik e are taqchi naqqaqchik kowicheri Damasco, chixaqtex hunchax pe uloq pakax e kusutix rix rukri usaqil. Ktaqchori ulew, katekuri ikutax hunchabal che kubix chrech.
6: Saulo, Saulo, xasche cheri at kamankax chwech?
1: Ri are kutachrech.
7: At, hat xachim ri at haxawxel?
1: Ri are kubix chrech.
6: Inri in Jesus ri kamankax at chrech. Katekut, chatu alihok, chatokok pari tinmit ekbish nari chawech hasuwach ri kaman nari at.
1: Riwinak che benak rukriare, emem shetak ik pari beh rumal rishibrikil. Utsutat beshik richabal shkibano, katekut mankota huwinak kiluwach. Risaulo, kualak chori ulew, katekuri kneba uhaqomri uwokoch mankota hun hasuwach krilo. Shascheri uqab kikik amu bikriare, Eko kisah ubik pari Damasco. Oshib qih mankkaitah, mankuatah, e mankota kokomuh. Kokut pari Damasco, junti hoxel che Ananias riube. Ria hoxel kusikih riare pahun hasu wach che krilo.
6: Ananias.
1: Kchachrech, kubih riare.
4: Inkolikri ahoxel.
1: Ria hoxel kubih.
6: Chatel ubik ehatubi pari sukbe. Echata ukop utzihol pari rachoch ri Judas junwinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Ri are tajin kchaur bri Dios. Katekuri, chril huna chiche ubi Ananias shoku ik eku kohri u apuwi u holom arech kutsalisah kaktak uva och chrech
1: ri Ananias kubik
4: ahawshel ri insip alak nutom utzihoshik wehuna chiri kumar riwinak shokuhe nutom ronohe rikash ubanom chkech ri etioshlahtak awinak pari Jerusalem ri arek o waral kamikri ruk nimalah okowinem kumar ri enimalahtak chuchakhawib Arech ke uyut konoher ri kisik in chrech ri abi.
1: Ri ahawshel kubik chrech.
6: Hatna kut rumal rech. Cheri hunachiri. Hun chukbal pa nukab arech kukamu biri nubi chikwach tafrisiwan tinimit chemankota ri kakohonik kuk. Chikwach ri e ahawib e chikwach ri e ahisrael. Ri in. Kinkut nari chuwach ronoher ri kashku ashehna ri are. Arech ni malahutz chrech. Rinubi in.
1: Ri Ananias kelubik. Kok pariha, kukohri uqapuwi ri Saulo ekubik chrech.
4: Saulo, wachalal. Chinutako loka wugri ahawshel, che areri Jesus, che ri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Chinutako loka rech ri at kukohik ak taka wakoch, e arech katnoh chrech ri tiyoshlak ushlapshel.
1: Katekuri. Ktsakh chitsari waqoch loq khachaw kishal rikhkar eskohi kak taq waqoch eshas we uchanimri shqasash uha katekuri kutikh uwa ekkohi kak uchuqab kanakh kan keb oshib ikh kukri eti khoshala chila pari damasko katekuri chi uchanim kok chech ubishikri jesus patakri sinagoga kubir cheri are ukohol ri dios konohel riketo wikri are ksach kikush Makki chopta ube alweri ek kibir.
8: La manaretwa wehun winakri chi pari Jerusalem si balak shubank esch kechri kekbir wehun biyahri. E la menspeta wuralri arech iutulik kukam ubiri e are chikwachri inimalaktak chuch kahawi.
1: Katek uri risaulo kosi balak uchukab. E kuyohir ki holomri ea judeyib che ekopa damasko aretak chi kukutucheri Jesus areri Cristo. Si balak nakh kichiri a judío, katekuri eskichomach u kamisashik. Risaulo, kretamach weri, shokuhe shas lakabatal takri uchiri tinimit chipakih echakab arech kuya ok ki kamisah ri are. Katekuri, ri atihoshelab, chichakab kikamu biri are, ek kikasah ruk kolom pahun chakach chori tapia. Are takchi shopan pari Jerusalem, krah kok kukri atihoshelab, katekut, Konohel ri are kishibih kip chech, makhikohtak che ri are shakuhe hun tihoshel. Shahek uri, ri Bernabe kukamu bik ri are, eko panch kiwoch ri etakonelab. Eko bik chkech, khas ri lik ri ahawshel paribe shuban ri Saulo, e khas uch abeshik shbanik. Eri utsalak chawem shuban puwi ri ubi ri Jesus pari Damasco. Kibin kuk pari Jerusalem, ruk chukab kchawik pari ubi ri ahawshel. Kbe kukri ea helenista, eko hunamah ri utzik kukri eare. Katek ut, ri eare kkak kikamisah. Ri atihoshelab aretak chik ketamah weri, kikitsalehisah ubik pari Cesarea, echilak kitak ubik pari Tarso. Patak wik ihri, ri ekomon tiyosh enohinak che ri jamaril parnohel ri Judea, ri Galilea, e pari Samaria. Kikiyak kip ekiki che ri nimanik chrech ri ahawshel. Esi balak enohinak cheri ukup sibal uku ishri tiyoshlak ushlapshel. Rilu, cheshas kutsalik uwoch ronohel kolibal, shakuhe ekkak ubik pari kachoch ri etiyoshlak takwinak pari lida. Chila kurik hunachiche ubi Eneas, khilinik cho hunchat chiwakshakib hunab ulok ri are ekaminak ri ubakil. Rilu ukubik chrech.
4: Eneas, ri Jesus Cristo katukolo, chatualihok, echebana utz chele achat.
1: Shas chanim kualajik, konohel ri siwan tinimit rech ri lida, e rech ri lianik saron, kikil ri are, e kikikesh kikush chuwach ri ahawshel. Ko pari jope, chkishori etihoshelab hunishok che ubi tabita. Pari chabal griego Dorcas kacha, ri are sibalak inomalak winak, rumal ri utzalak tak khastak kubano, e rumal ri puakche kuya pasipanik. Katek uri ri are kiabinik patak wek ihri, Ek kamik, aretak chi ischahtahik, kia chikah pari ukab ak anbalha, rumal che ri lida nakak kovi chrech ri jope, aretak chiri eti hoshela kiketa machiri lu kochila kekita ubi keb achihab arech kikita weri ichrech
8: sah chikamikulok pa wekatinimit
1: rilu shas chanim kbe ubi kuk aretak chi kopanik chichanim kikam ubik pari ukab ak anbalha khawihe ekoviri emalkanim ishokib chetakhin keok ik kekebruk ek kikut chuboch rihetak atsiak Erihetak kul shuban ri dorkas aretak chi kori arekuk. Rilu, keresa holok konohel ribinak, kshukik, ek chauruk ri dios. Katekurik ka echeri kaminak bakilal ekubieh.
4: Tabita, chatuali hok.
1: Ri arek kuhak ri wokoch, e aretak chi kril rilu, ktuyi ulok. Rilu kuchapukok chrech yokab, ekuwalisak ri arek, ke usikigre etioshlahtak winak, ri emalkanib ishaqib ekukut chkiwach cheri are kaslikalak winak. Weri, retamashik paronohel ri hope esibalak ek iri shekohon chrech ri ahawshel. Riluk kanakkan keb oshib qih pari hope pari rachoch ri simon chehun winak akkolol tzum. Hechos capítulo 10 Pari cesarea kohun achiche Cornelio riubi ri are Kamalbech kech okal e achchohab pari Roma. Ri arek bekuk ri a judío che uternexik ri dios. E xokuje jejas konohen ri ewinak. Ri arek kuyasi balak sipanik chrech ri kitinimit ri e a judío. E si balak kuban uchavem ruk ri dios. Kril pari ubelech kagbal pakik. Sakalak rilik kubano che ri angel rech ri dios kok pari rachoch. E kusikik ri arek.
9: Cornelio.
1: Ri ane kukayeh esibalah kushibih ri, kubih.
10: Khas wa weri ahawashel?
1: Ri angel kubih.
9: Ri achawem lukri dios, eri asipanik, shpakhiu bik chuguch ri dios. Khe khas hun na tisabal awech. Katekuri kamikri, che atakaw bik enik aha chihab pari hope. Echi takaw kamiku lok ri simon rikbish lu chrech arech kape ural. Ri ade uokshanim ri, Pari rochoch hunachi ubi simon. Riaria kolol tsum, chekori rochoch chuchiri polou.
1: Aretak chish be ubi ri angel cherish chavruk, ri Cornelio keusikih ekep upataninela e hun soldao chek be kuk ri a judío. Vi areri, hun chkishori apatanihel trech. Kuya ubi shik chkech ronohel rishrilo e keutak ubi pari hope. Pari hun kik chiak anok, Aretak chi ebenak enakakchik ekowi chrech ritinimit, rilu kakan puwi erija pari wak kakbal arech kuban ri uchawem ruk ri dios. Shuna anumik ekrah kutik uwa, aretak chi tajink ban ri uwa shril weri. Rilu che hakalik rikaj, ekohun nimalak usutal uwach mesache yutulik che rikijet utsam, eche kajem kuban ulok chuwach ulew. Chuwach rihun sutri, koro nohel kiwach chikop che kijet kakan, Ek okumats, eronohel kiwach richikop e ahuwokaj. Katekuri ehunchabal kubih chech.
11: Lu, chatualihok, chakamisa hunch kech richikop e chatija.
1: Katekuri rilu kubih.
4: Hayi ahawshel, rumal res chere I mankota humul nutihom hunzil, ehunjas uwash che mansuktaj.
1: Rehunchabal paukamul kubih chrech.
11: Rehastak che usuk ubam ridios, Mambih batzil at trech.
1: Weri oshmulsh bantahik, katekuri chi aninak shpakibash rihunsut chikah, rilu sibalak sachinak ukush. Mankuchop ta ube al weri, etahin kuchomak khas ube al ri rishrilo. Aretak chi ri achihab che etakom ubi rumal ri Cornelio, aretak chi tsukutahinak chikumal ri rachoch ri simon, shaopan chuwach ri uchiha. Kek orkotik ukok, Ekkitakok lak ochila risimong rik bish lu uchrech. Rumal che rilu tahink choman buwi rishrilo, ritoshlak ushlap shel kubih chrech.
11: Ek ochiri enik aha chihab che kat kitsukuh. Khatba, chatkahubik e ut che katbe ubikuk, rumal rech che ri in e intakowinak ulok.
1: Rilu shkahulok kuk ri achihab ri e kubih chkech.
4: In ri, hun che kitsukuh ri ish, Has chechi shishpe ulok waral?
1: Ri eare kikibir.
3: Ri kamalbe Cornelio, che hunsuk lahwinak, e che utsa lahwinak chwach ri dios, chik amom oqab che shas hewi ri are. Rumal rech che konohel ri tinimit a judío, خریک کبیر چه شاس اوز وی ری آره شک اما واق ری تیغ چی چریچ خون آنخن آره چری آره کتاق اسیک شیک ری ات پاری را چوچ آره چ کتا ری تیغ چه شاس ات وی را خوشیک کت مینک
1: ری لو که رو کساخ پاری را چوچ اکی اوپتانیخ پاری هنقیخ چیک کوالخیک اک بی بی کوک که به او بی روک اخو خون ای اچالاشیک چه ای خوپه پاری خون چیک قیخ کوک پاری سساریا ری کورنلیو ایره یم شه اومولیغ ری ای اچالاشیک ایره ایو چالاخ تق ایره چیل اره تق چی اوکم کوبان ری لو ری کورنلیو شکولو که قاچ ری رقن اکو قیخیلاخ ری اره ری لو کوالیساخ اکو بیخ چرچ
4: چطوالی خوک ری این شاقوخه اشاق این خوویناق
1: کتکوری اره تق چی تخین کی چی خون روک کوکو بیک پخا کتکوری که او ریقا اک ای ویناق چه کی مولیم کی کو بیخ چکیچ
4: ری ایشی ویتام چه من یتال تچریش خون خودیو چه کخی روک خون کشلان ویناق اچه کوک پری را چوچ کتکوت کمیک ری ری دیوز شکوت شنواج ری این چه من کبیش تا چیل و من سوک تخ چریش خون ویناق رومال کوری اره تخ چه شنسی کشک من شبان تا کیب نکوش چه کم پیو لق کنتابا چیویچ خاص رومال شیطاق موسیقی شیک
1: ری کورنلیو کوبیخ
7: کوبانو شیب قیخ کمیکری ری این تخین کنبان دیچ اویم روک ری دیوز پاری بلیخ کخبال پاری واچوچ کتیک اوری چی شاکتی شکوخی چنواج خون اچی چک اورا چیاق چک چوب لینک کتیک اوری کوبیخ چویچ کورنلیو شتاتخ ری اچ اویم روک ری دیوز اشناتخ ری اسی پانیک چوواج ری دیوز چت تقن باو بیک پاری خوپه آرچ که کامو لق ری سیمون ری که بش لوچ ریچ ری آره وقشانیم ری پاری را چوچ ری سیمون ری اخ قلول چوم چون اقاخ ری پولو چی انی نقشن تقن و بیک چه ری اک امیکو لق اری ات ات شبانو چه شد پتک اک امیک ری قنخل ری اوخ کچا واچ ات آرچ که قطع ری پیشاب چه بیم چا ویچ رومال ری اخاو شل
1: کتک اری ری لو کو بیخ
4: قصیخ نکود کی میلو کین چوبا شری دیوز من کریل تا نکی واچ ری ویناق شانه پارانو خیل تینی میت خچین کشی بیخ ری چواچ ری آره اکو بان ری سوکیل او چلاخ ویناق ری چواچ ری آره ری آره اشوتا قلق ری اوچیخ چکیچ ری اخ اسرائیل شو یاو بیشیک چکیچ ری او چلاخ چیخ ریچ خماریل رومال ری خسو کریستو ری آره اچی اخوشیل چکیچ کنو خیل ویناق ری ایشی ویتام ریشکل متخ پرانوخل ری خودیا ری خسوس چی اخ نصارت شو چپلی خوبانیک پری گلیلیا اره تق چی ریشوان شی اتا خوبیشیک رومال ری قسنا خی خاص ری دیوز شویا چیش ری اره ری تیوش لخوش لبشل ریچ ری اوچوخب ری اره شقاشی که شوبان ری اوچیل اشی او کناخ کنوخل ری خچین تق کو کوینم ری کشتوک پکیوی رومال ریچی کو ری دیوز روک کاته کوری ری اخریل ریچ اختال ریچ رانوخیل ری خستق وچ چه شبان پر کتینی میت ری خودیو ای پر خمسالیم ری اره شکمی ساشیک شکی ساش چه خون ری پیپل ری دیوز شوالی ساخ ری اره پر یوروش قیخ اشویاچ ریچ چه ککوت ریب منچکی واش تا کنوخیل ری ویناق شانه چکی واش ری اره ری اریل ریچ ری اتال ریچ چه شاس اچاتال چی کنوخ رومال ری دیوز چقواچ اخ چه شخوا روک اشوخ قمون روک اره تقچی والخیناق چو بیچ کشوال ری کمناقیب کاته کوری شتاقان چقیچ اره چک قیاو بیشیک چکیچ ری ویناق اک خاکوتو چه ری اره او کسام رومال ری دیوز قطبال چیخ پاکیوی ری کسکوخ ای پاکیوی ری کمناقیب کنو خیل ری قشل و چیخ ری دیوز کی بیم چه کنو خیل ری که کخون چریچ ری اره که کام ناری پریو بی ری اره ری سچبال تا قومک
1: اره تخچی تخینگ چاوری لو ری تیشلاح اشلابشل ستاقو لوخ پاکیوی کنوخیل ری تخینگ کیتا ری چیخ کاته کوری کنوخیل ری کو کی کخونی کچه قطو موی ری کی کوویل چه پتینه خلوخ روک ری لو سچی بال کو اوش که کنخیک اره تخچی کلو چه ری اسیپانیک ری تیشلاح اشلابشل شقیخیخیک پاکیوی ری اره چه من پوسیم تا اوی ری کی کوویل رومال ریش چک کیتو چه ری اره کچاو پتخ کی چابال اچک کبیخ نی ملاختق اوچیل پوه ری دیوز کتیکوری ری لوک کبیخ
4: لکا خونگ کوینیک چه منکویا تاری قسنا چکیه چوی اری اری چشکمتخ ری تیوش لخوش لبشل کمال خی خاص ری اوخ
1: کتیکوری taqanik arech kiari qasnach kech pariubiri Jesucristo. Shaschanim kitach rech arech riarek kanak kan kuk kep oshib qih. Hechos capítulo 11. Ri eta konelab eri ea chalashik che ea judea, ketam chiri winak che mampusimta uiri kikovil shkik amri utzigri dios. Shahikuri, aretak chiri lu shpaki ulog pari Jerusalem, riwinak che pusim uwi kibakil, kech ohin ruk shkita chech.
10: Khas che chiri at shatok kuk riwinak che mampusimta uiri kikovil e shatwa kuk?
1: Rilu, chohunal kubik chkech ronohel rihastak kubik.
4: Riin tahin kinchauruk ri dios pari tinimit hope. Aretak chi shinwil weri pari woshlabal. Kun khas wach kahulok chi pari kahulok. He khas kun su tuwi mesha. Chi yutulik pari kihe utsam. Katekuri shopam chnuwach in. Si balak shinkayek weri. Katekuri shinwil chikop erech we wachulew. Chiko kihe kakan. Shinwil yawak chi erech rihuyu. Ri ekumats. Erie chikop ahuwakah. Katekuri shintahun chabal chi shubik chwech. Lu, chatualihok, chakamisa hunavech, echatija, riin shimbih, hayi ehaushel, rumal reche mankota humul okinak hunzil, on hun manusukil tak panuchi. Paukamulchik, rihun chavibal chikak shubih chwech. Rihas uwash chesuk kuban ridios chrech, mabih at chrech che mansuk tak. Weri, si oshmul shubano, katekuri, paukisbalil ronohel shbech chikak. Kategori Shas chanim shiopan o ship achihab choriha, Javije okoviri o. Etacom ulochi parisesare o loch. Via haushel shubir chwech. Chiuts kimbe inkuk. Riwakib via chalashik chi achila. Shokuhe shebewuk. Eshuhok parirachos riachiri. Shubir chkech. Has relikri angel shubano. Cheshukutri parirachoch. Eshubir chrech. Chatakan ubik cheuk amik uloch. Parijo peri Simón, chekbish luchrech. Riare akubich nari chavech. Ritzich chekuyana kolobal chavech riat. Echkech konohel riyavachalashik. Katekuri. Aretak chenu chaplim rinutzichin. Ritiosh lahushlapshel shkak pakibi. He has ukhahik shubam pakawi rioch. Katekuri. Riin. Shnatak chwech ritzich che shubich riyahaushel. Rishwan shuyari kasna ruk riha. Katekut. Riish qasash naiha paritiosh la hushlapshel. Shahek uri, weri dios hunam uyaik shubanch kech, hacha shubanch kech riuch, rumal reche shekohonch rech riahaushel Jesucristo, in hachink uri in, arech kin kulelanch rech ri dios.
1: Ut shkita wetich pakanima, katek uri nimk kilwi ri dios ek kibir.
11: Shokohe, chkech riwinak che mampusim ta uwi kikowil. Ri Dios shubano chek kikesh rikikush arech kori kikasleman.
1: Riwinak che sheani mahik aretak che shriketak rikash ruk ri Esteban kebechi katena pari Fenicia, pari Chipre e pari Antioquia. Eman kikiyata obishik ritzik chkech enik ahwinak chik, shaneshuwich kech ri ea judio. Katekut, ek okuk eho juntak ea Chipre, ea Sirene, che epetinokolog pari Antioquia. Eri eara e ketzihon kukri ea griego, ikkia obishik chkech ri utzala hutzig ri ahaushel Jesus, ri uqabri ahaushel, ko kukri eare, katek uri ek iri shekohonik, ek kikesh kikush rukri ahaushel. Rikomon tiosh rech ri Jerusalem, kikita utzihol weri, shahek uri kikitaq ubik ri Bernabe pari Antioquia. Aretak chi ikopan chila, ekri rinimalak usipanik ubanom ri Dios chila, Kikotik ekuya kichuqab konohel. Arech qasruk ukovil kanima kek ohik, ekas esuk chuwach ri ahaushel. Rumal resh cheri are, hun utzalak achi, nohinak chrech ritioshlak ushlapshel, echrech ukohonik. Sibalak winak shiaukik, shkimulik kip ruk ri ahaushel. Katekuri, ri Bernabek be ubik che uk amik ulok ri Saulo chiparitarso ulok. Kurikari are, katekuri kuk amubi pari Antioquia. Shazronohel hunab, hunam ke kanak kan ruk rikomontiosh, ekkia obishik ritzich kech sibalak ewinak, waral pari Antioquia, chinabe mul ri etihoshelab shkik amri hun biyah e cristiano. Patak wikigri, en ikahtak ek asalu tigre Dios, kesuli ulok chipa Jerusalem ulok, eke opan pari Antioquia. Hunch kechri eare, aga boriubi, kualahik, katekuri rumar ritioslak uslabshel, kuya ubishik chekpena hun ni malak wihal paronoheri wachuleu, we wihalri rukri Claudio kpenawi. Ri eti hoshelam skichomachche utsri iktakubi nikahtak sipanik chkechri eachalashik ri eko pari Judea. Ronoheri ke kowinchrech. Jere iskibano, iskitak ubi risipanik chkechri enim winak kukri Bernabe erisaulo. Hechos capítulo 12. Katekuri, aretachi ikoweri, riajawinel Herodes, kukohuka pakiwi ejuntak winakche erech rikomontiosh, arech kuban kashchkech, kukamisagri Santiago, rukri chich rech choch, ri areche rachalal rishwan. Aretachi ikrilo, cheweri ikkach kiwochri ea judio, shakuhe kuchaprilu. Weri ishkul matahik pahong ikrech rikashnawa che mankota uchamilal. Kubano chek chapik ekukiak pache. Kuya pakikab ekiheb hukat achihab che erech choch, ekiheb achihab pahuhuntak hukat, arech kilakabeh riare. Krachi kukut riare chkiwachri binak aretach kok ovrik ashebal. Aretach chi lakabatali krilu upariche, ri ekomontios, sibalak kechavruk dios puwi riare. Katekuri, are rihunchak ab chushekan nok rihunk ichcheriero des kukut chkiwach ribinak, rilu warinak panikach chkech ri achihab che erech choch. Hat tim rumal kepchich echuwach ri uchiha, ekochi eke winak chekilak abem pariche. Katekuri, chishakate, ri angel rech ri ahaushelk petik, ek nok ri upahache sibalak sakil. Ri angel kuyahun re rilu upari ukalkash, kuwarisah ekubichrech.
12: Shas chanim chatwali hok.
1: Eri utiqom rib takchich ktsakubi cheri wakab. Ri angel kubichrech.
12: Chashimari apam echa kohlari ashahab.
1: Ri are kubanweri kubichik.
12: Chakaklari aqucha wih echi natarnabeh ubik.
1: Rilu kelubik uternabem ubiri are eman kuchomachtah che wekastsihwa ronohel weri. Rilumal chishperi angel. Shane kuchomachik o hun tahin krilo. Kikashe hun nabek olibalche la abatalik, eshakuheriuka. Eke opan chuwach rehunch ichilah uchiha, chek be chuwach ritinimit. Ri uchiha kuherkrip chkiwach, ke elulok, kebek chihawik kiswiri humbe, katekuri ri angel kuyakan riare. Chichanim parashwinak, kchoman rilu ekubir.
4: Chika mikri, ri in. Kastig shingwetamach chiarer ya hawshel shutakolok ri angel, e shinresa jubi pari okab ri Herodes, e paronohel rikkaj ri a judío.
1: Sakchi chuwach, eretam chik ri rikitahinakwi, kbe pari rachoch ri mari, ri unan ri shuan, che Marcos kuchushik ri hunchik ubi, hawihe kimulin wikip, e tahin kechawruk ri Dios. Kkorkot ukoch che ri uchiha, earejun mokom kpe olok che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumalche sibalak kikotik manchutorta ri uchiha. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, chirilu kochik chila chori uchiha, katekuri ri eare kibik chrech.
13: Ri atmosh.
1: Katekut, ri are chi uts ubishik kubanoche kastzik weri, ri eare kibik.
11: La are nelo ri angel rechare.
1: Katekuri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, aretach chishkihak ri uchiha, utrilik shkibano esibalach sach kikush. Ri are rukri uqab kutach kech arech mankech autach. Eshubich kech has resashik shuban ri ahaushel pariche. Katek uri kubih.
4: Chia ubishik weri chrech ri Santiago, echkech ri nikah achalashik chik.
1: Kelubik ekbe ubi pahun kolibal chik. Aretach chik sakaru wachri ik. Sibalah kech uhari elak abanelab, hawiheri ko virilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri achimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatahinak ni malah royowal kuk riwinak eachtiro eri eachsidon, lucro nojel canima, riare que peo loch chuvochri Herodes, aretachi chacatajenach chiri blasto kumal, riare che upataninel ri ajawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal rescheri kamak shaschilawi, pariutinimitri ajawinel, kikama wi rikiwa, chipajunk echech kichiko, ri Herodes ukohomtak rirat eachrech ajawinel, tuyulik chori tem, aretachi chauch kiwach rivina. Ri eare kikirakakeh kichi chrech.
2: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitah.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ahaushel kuch ayori are. Rumal rech che manimta shrilwiri dios, katekuri jehas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utsih ri ahaushel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erisablo, are tachchish bantah ri kichak pari Jerusalem. Quetzalé ubik, kikam ubik rishwan kuk, ri are che Marcos rihunchik ubi ishkiko riwinak. Hechos capítulo 13. Katekuri paritios rechri Antioquia, eko ejojunek ashalutzig re Dios, enim tak achtejab. Ri Bernabe, ri Simeon che niger rihunchik ubi, ri Lucio riachsirene, ri Manaham, rihunam shetubanik ruk ri tetrarca Herodes erisaulo. Katekuri, pahunkig aretachik kinimak iharisag riachaushel eke mewajik, ritioshlag ushlabashel kubig.
14: Chaitasa kiwach ri Bernabe irisaulo ibuk ish, arech kiban richak chenuchomam inchkech.
1: Katekuri, aretachik shemewajtajik, eshech autahruk ri dios, kikoh kikapa kiwiri eare, kekiye akanok arech kikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, Shetak Roma ritioshlag ushlabshel, arech kiban rikichak. Shahekuri shekah ubichik a Pariseleusia, echi Pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretachiri eare keopan parisalamina, kikibigri utsigri dios patak rikisinagogari ea judío. Korishuan kukri eare, che topanel kuk. Aretachi shebintak paronoheri chakap uleu chek o paripolou, chik a paripafos, kikirika achila junmago, che esalwach chikechri ek ashalu tzigri dios bar Jesús riubi. Ri are jun chikishol ri uwinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are jun nim winak nim retambal, ri are ke usikihri Bernabe erisaulo, rumal resh chikrah kutari utzigri dios. Teku trimago elimas kchaukuk, rumal resh che makrah tachcheri proconsul kkohonik, si arewa arikubih riubi pakachabal. Tekuri risablo, shakuje Pablo rihunchik ubi, nojinak chrech ritioshlag ushlabashel, koku kayeh riare, kubih chrech.
7: Riat, che at nojinak che ronohel rihostak hastak, eche ronohel riitzel tak hastak, atukohol rik ashtok, rik ulel rech risuk il, lamankayat kan ubanik riitzel tak hak ash, chech ri utstak uberia haushel, kamikri, shiwilari ukabria haushel kopawi riat. Moi kat kanah kanok. Eman kawil chiri ik bajo juntak ik.
1: Katekuri, shakbish perisuts erik ekhun buweriare, kutsuku hun winak arech kukam ube. Aretak chiri proconsul krilweri, shkohunik enim shrilwiri utsigri ahaushel. Paripafos, ri Pablo eri erachil, ke akan bajun joku. Kebechik a pariperje paripanfilia. Rishwan ke uyakan ri eare eketzalech pari Jerusalem. Katekuri ri eare ke opan pari Antioquia, che ruleu ri Pisidia, pari ik sábado ke ok pari sinagoga eke tuyik. Aretach chish sikitajik ri pishab, erikitzig ek ashalu tzig ri dios, ri ekinimar ri sinagoga, shetakanch kech.
15: Ea chlashik, wik ohun tzig rech chukab, chikish kowinek kibir chikech lewinak, chibir ba.
1: Ri Pablo kualjik, katekuri kuban hun kutbal ruk ri wakab ekubir.
7: Ishwinak ish ag Israel. Eri ish che ishko kuk ri ea judío. Chitatapeh ba we ri. Riki dios we winak ri. Ri dios kech ri Israel. Sheucha ri ea katat. Ishupan nim chikech we winak ri. Aretak chi ri are. Nahek owi pari ruleo ri Egipto. Erumalu chukab ri ukab. Sheukam ubik. Arechke el ubik. Paka winak pakunab. Shupan riutzil chkech paritz nalikuleu. Aretak chi, Si kamiseta hik wukup tinimik pari ruleu riganaan Shuyari uleu chikech Pahuko lahu hunap Katekuri shuya chikech rienim takwinak Chikate rikashalutsih ri Dios Samuel Katekuri shikita huna hawinil Eri Dios shuyari Saul chikech Chukohol risis Rech riuhukat ri Benjamin Pakawinak hunap Katekuri ri Dios shukyakubi riare Eshuyari David chikech Jehasa hawinil Puiriare shubih wetzihri Ri inshin tsukuhri David Chukuhol rihese Hunachiche utzkril riwanima Riare kubihnari runohel rihastakche kingwahin Chipari rihal riare Jehas kubihritz ibatalik ri Dios Shuyari Jesus chrechri Israel Jehas hun kolonel Rishuan chespekan nabe chuachriare Shusuk umah ri ropanem are takchi shuya ubishik hun kasna are chkonohel ri ewinak ri Israel kigik esh ri kikush are takchi shuk isri ube ri shuan shubih ri hun che kichomah ish che in ma intah ri are petinak chuih ri in eri in mantakalt chuih are chkinkir ri ushab achala shik Ri ishche ishral kual ri haal ri Abraham Ri ishche ishkokuk ri yahudi Chiwech ri ishta komulok wetzihri Cherech kolotahem Ri uminak ri Jerusalem Ri ekinimal Shkibantak ri kizih ri ek ashalu tzihri Dios Chekesik ishru nuhel sabado Gneba man shkichobtak Ri eare Man kot hun hasu wuch shkirik buwi riare Che taqal rikamikal chrih Katekut Shikiban qat uqtih buwi Eshkitari ukamisshik Chrechri pilato Are taqchi Shibantak kumal runoher Ritzibtalik buwi riare Kulki qasah chori Ripibal Katekuri Shikikoh parimukbal Tekut Ri Dios Shualisah riare Pakitak qih riare Shukut rib chikiwuch ri shepaqi ruk chipari Galilea ekate pari Jerusalem. Ri eare chewe kamik ri kikiya ubishik chikech ri winak ri khastak che shikilo eshkito. Shukuhe ri uch kikiya ubishik ri uslach tzih. Ri tzih che shia ubishik chikech ri akitit qamam. Ri dios shuban pakawi ri uch ri uchral kual ri tokob khas ri utzih. Riare shuwali sahri Jesus ri hasrit ibatalik pari taqribish ri atnu kohol ri in pawiq igri shating wal kuwala cheri dios shuwali sah shas chikishol ri kam naqib emang tsalih ta chi khumul pari kamikal utsu bishik ubunom wari ri in kinyanari ri tios lakhta khasta qrech ri David chiwech Kukkowinik uts ukochik kakaban wekhastakri. Rumal kuri kubih pahunchik kolibal. Mankayat beri, cheritios lahawinak kril nari kamikal. Shahe kuri, ri David, riare che shukbon pariuk aslimal ri shrah ri Dios, riare shkamik. Shukisishkuk riakatat, katekuri shril ri kamikal. Eko ri hun, che shuwal sah ri Dios, Man shril tri kamikal Utu chobik ba chi bna wari achalashik Che rumal riare re Shia obishik risa chi ban mak chi wech ri ish Eri zakatalak suk il Che man shia ta obishik chi wech pari ukishabri Moises Shak apachin winak chek kohonek Kya takwa wari chech rumal riare Qas china ba biwip Wene kishqah pari tzih Shia obishik pari ek ashalu tzih ri dios Chiwilan peri ish, chekiwetzalah huwach runohel, chishibih ba iwib, echupok ba iwach ish. Rumal rech chepatak ri iqih, ri in kimbanna hun khas huwach, che ri ish man kikohta ri, kneba kiya ubishik chiwech.
1: Katek uri, aretak chike elubik, kikitach kech ri eare, arech kikiya ubishik hun tzik buwi weri, pari hun sabado chik. Aretak chish kikha chubikip, ejo junta a judío e ejo jun che eko kukri e a judío che kikikilag ri Dios xkiternebeg ri Pablo e ri Bernabé ri e are xkitach kex che uz che kanajok pari otokob ri Dios pari jun sábado chik konohel ri tinimit xkimulig kip arech ke ekitar ri utzig ri.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ustak kinao

0: iare chushibih barib shrech wek tzakik. Manim tari ik amkhanik parimakah shban chiwech chuwach ritakal chrih hunwinak. Mankuk estu tzikri dios. Riare mankuyat beri arechri ish kishk amkhesh parimakah chenim china chuwach ri ichuqab. Sharuk rik eshri kuyanari chiwech rihastakuwach arechri ish kishpeulok chiruk ri are eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chiwuk iik rik amkhanik. Rumalk ueri ishlok lak takwinak. Chishani mahok, chuwech riemolom takahaushel. Kimbih ueri chiwech, ishwinak, nimi wetambal. Ri ish, chibunakatok tzih buwi, wehastak che kimbih chiwech. Ripak balamaha, chikakate uchih ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak ruk ri uk ikel ri Kristo. Rikashlangwa chikapir uch. La nimlak uk anik ibtak ruk ri upakil ri Kristo. Rumal rech, chek osha hun kashlangwa, konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech, chek konohel, kokech chrech we hun chi kashlangwa re. Kas chi wilampe, ri Israel, cherech we uachuleu re, ri ea re, chek kitih kech ruk ri tabal tokop. Lamankot ri nimalak uk anik ib ruk ri tabal. Hasku kubihwe re, la cheritir, chek chish kech ri emolom tak dios, Are nim chakawach? On e are enim chakawach riemolom tak dios? Waweri, chikech rik ashtok, chishwi. Manchet ri dios kchishwi. Eri in, manking wachtak cheri ish, nim lahuk anik, kipan kuk rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahaushel, e paripakbal amaha, kechri ek ashtok. Ri ish, Mankuyatak che ishkocho ri umesha ri ahaushel, echori kimesha ri ek ashtok. On la sha are kakak uch che ri ahaushel kakak pari ach ishom, la are puch nim kachuk abchuwach ri are, ronohel hasta kuwach ya talek kbanek. Katekuri, man ronohel tak utz chik banek. Ronohel hasta kuwach ya talek kbanek. Katekuri, man ronohel tak kuya kuwach ri komontiosh. Mutsku hun winak shuwiri utsilal chechri are. Shane are, chitkushbari utsilal chkechrienik achik. Chitiharu no hel hastak, chekikayish parik aibal. Shakba, mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachuleu, ero no hel hastak chek ochuach, rechri ahaushel. Wehun winak, chemank otu kohonik, kishusik ih pawaim, katekori, riish kiwakishberuk. Chitihapa runohel rikia chiwech. Mikiliwip cheriwa rumal ri chomanik pa iwechwi. Katekori, wek ohun winak kubih chiwech. Weri shikamisashik rech tabal tokob. Mitihba wewari. Rumal rech rihun winak cheshuyaw bishik weri chiwech. E rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri. Mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hunchik parechwi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik parechwi hun winakchik. Weri in kintih hun hasuwach. Katekori kimaltioshih. Haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Ri ish wekishwaik onkish kumunik. Onshak hun hasuwach chik kibano. Ronohel chibna rechuk ehil ri Dios. Mi banba kesh chikechri ea judío, chikechri ea griego, chikechri ehu komon ri Dios. Hachari in, chikin koch nuchukab arech in utz chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utzilal chwech in. Shani are kin tsukuch ri utzilal kech esibalak winak arech ke koltahek ri ea re. Primera de Corintios capítulo 11. Chibna ba, hacha ki man riin, chikin bono hacha ri Kristo. Nim kishin wilwi, rumal rech, che chiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Katekuri, ik olom ri pishab heri hasuya ik shin ya in chiwech. Shahekuri, riin kuah kiwetamah ishweri. Ri uholom ulok riachi areri Kristo. Eri uholom ulok ri ishok areri achi. Eri uholom ulok ri Kristo areri Dios. Ronohel achi, chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzich ri Dios, enimu wik olik, tahin karetzelah uwachri ucholom. Ronoheli shok chikich auruk ri Dios, on chikuk ashehu tzich ri Dios, katekori, manch ukatal tari ucholom, tahin karetzelah ri ucholom, kuhunama tahik, cheriare, tolu ucholom, mank otu wi. Wehuni shok mankuch okto ucholom, chichu sokahu bi ri uwi. Katekori, Wek ishbal chrech, uni shok che tolu holom, chuchuku bari uholom. Riachi, man rahaw shiktah, kuchok ri uholom. Rumal rech che riare, are u wachbal e u kihil ri dios. Eri shok u kihil riachi. Riachi man ruk tar ri shok, elenakwi. Shani are elenakri u shok ruk riachi. Man shik isash tar riachi, rumal tokob isabal u wach chech ri shok. Shane shkisash ri shok rumal toqib isbal uwach chech riachi. Rumal ku waweri, rakaw shik che ri shok kuchuk ri uholom. Kutbal kech ri e angheli, shak uheri, paria hawshel, ri shok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi ri shok. Rumal nak ut che ri shok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk ri shok kalashwi. Katekuri, Ronohel pitina kulok chiruk wiri Dios. Chipanaba, katok tsir chipa iwech wiri ish. La uts kuri, cherishok chau ruk ri Dios, manchoktal tu hulom. La mankukut ri uwech uleu, chakawach, chek ishbal chrech riachi, wek onim uwi. Katekuri, weri, arewuk ihil, ri shok aritak chi, konim uwi. Shani hekua, ri uwi, shiatak chrech ri shok. Arit chuk balu holom. Katekuri, wek ohun winak krach, utsali hesah, uwach we tsihri. Chiweta mahba, chiweri, manhetua kapishab. Shokuhe, manhetua riu pishabri gomontios rechri dios. Katekuri, aritak chikinja we pishabri, mangnim tak kishin wilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik. Shari takchi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinko howeri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachinri e utsatakwinak chishol. Aretakchi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech riahawshel. Rumal rech, shari takchi ri ish kocho rimesha. Iwunohel arena bek kitik iwa, chihuhunal. Katekuri, kowinak knumik, aretakchi hunchek kabarik. La mankot iwochoch ish arech kishkwaik e kishkumun chila. Ong la kigwetzalah ri ish uwach ri ukomontiosh ri dios e kiwah kiwesah kik ishbal riwinak che mankot kikhastak. Hask ukimbih na chiwech la shannim kishin wilwi puwiweri mangnim tak kishin wilwi. Rumal rech che ri in shasrukwi ri ahawshel shinkamwi ri khastak che shinya ubishik chiwech. Ri ahawshel Jesus. Pari hun jaqab, shishkachik riare, shuk am kok rikashlangwa. Yari takchi, shibantakik rimaltioshinik, shubiro e shubih.
1: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
0: Katekuri, are takchi shibantak riwaim, shuk am kok rikhun pakbal amaha. Katekuri shubih.
1: Wepakbal amahari, arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretakchi kitihna ish, chibanaba natisabal wechri in.
0: Ronohel mul, aretakchi ri ish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pakbal amahari, ri ish takin kiyao bishikri ukamikal riahawshel, chushekanak kaskitena kperiare. Katekuri, ri hunche mang ustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk pari pakbal amaha, rech riahawshel, Kebana katok sihri puwi rumariu bakil erugik elia hausel. Ronohel winak chunik och barib. Katekori chudihaba bekashlangwari. Ichukumun ba pawe pakbal amahari. Roman rech chihachin rikuaik. Ikukumunik chrechu bakil ri Kristo. Eman kupachih tarih shasare kutiho. Ikukumuk ri katok sih chrihriare. Roman kuaweri. Ik osibalah eyawabib. Esibalah ech okumay chishol, katekuri ek iri ke kamik. ويتكقيل أخرى قتشقاب من كبانت قد أختيخ وقوي كاتيكوت روماريو قد أختيخ كبان بقوي ريحوشيل كوك أخيسخ قوش أريج من كبانت قد أختيخ ريوش ولي بقوي ريوخ شك أخري إيش وشلال أريتك تشيكي موليخ إيويب تشيكن ريوا تشيويخ با إيويب ويك أخون وينك كنوميك تشوق با تشورا تشوش أريج ريش من كيموليخ تيويب رجحون قطوخ تيخ بيوي كاتي كوري ريني كاخاس تقوى تشيك كاتي كينويل ناري أري تقشيكي نو بانيوك Primera de Corintios, capítulo 12. Pui takriu tokop riu shlabshel, ishwachalal, manguak tak kishinwilo, che ishkoparik eku. Are takchi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbech kiwachri ehos tak dios, che mankech autak. Rumal kuwawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak che kichaw ruk riishu shlabal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shokri jesus, katekori. Mankot hun winak kukunik kubir, ahau shel ri Jesus. We mankot ri are, ruk ritios la huslab shel. Kog itak uwach riutokop riuslab shel. Katekut, shas shahun chi uslab shel. Kiki wach riach chakip, parikomontios. Katekut shahun chi ahau shel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirip riuslab shel. Rech utzil chech rikomong utzil. Riushlab shel kuyach rech hungwinak ritzih rech nohbal. Chrech hungwinak chik kuyahun tzih rech etamabal parishahun ushlab shel. Chrech hungwinak chik kuyari kohonik parishahun chi ushlab shel. Chrech hungwinak chik kuyari tokop arech kunan riare parishahun chi ushlab shel. Chrech hunchik kuyari jukab. Arech kuban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari tokop. Arech kuban kashalutzih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubanik katoktzih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwechtakzih. Chrech hunchik kuyari tokop. Arech riare kuchubo riubishkal wetakzih ri. Katekut, runohel gweri are riushlabishel kubanowik. Kuyatak riu tokop chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki utzakatil khinakut ronohel riu utzakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano hachaweri shokuhe khewari kristo. Khinakut riuk shapahun ushlabshel shakakam widi kasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuch judíos, on riuch griegos, riuch achchakib, on riuch ahawib, echinim lach konohel kak omom, uch kumuninak pachun chi ushlabshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utzakatil, shanekiri utzakatil kolek. Wetakubih riakanach, rumal rech cheriin, manging abtach, riin, manging bakilaltach, ruk kuawe tzihri, riare, chikowiri, Pari bakilal. Katekuri. Wetakubihri shikinah. Rumal rech. Cheriin mangingu kochahtah. Riin mangingkot pari bakilal. Shukuhe. Rukwetzihri. Riare. Chikowiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronohelri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohelri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Katekut, ri Dios, shukoh takri utzakatil paronohel di bakilal hachari shrak riare. Wet ronohel shakhun uwach utzakatil, hawikuri kowiri bakilal, shakhekuri koki utzakatil. Katekut, shakhun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubih chrech riqabah, mangat rakhawshik tchwesh in. Shukuhiri holomah, mankuyatak kubih chrech ritak akanah. Mangish rakhawshik tchwechriin. Katekuri, ritakutzakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rakhawshik wichkech. Katekuri, riutzakatil ribakilal, che kitzelah huwachriuk, arinik qiyanim lahuk ihil. Katekuri, riutzakatil ribakil, che nimlah kuk ishrech, arinik helik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalak tak وتقتيل رقبقيل مانكوت خليك تق خسواج رقاشيك تريش كاتيكوت ريديوس كوكوخ رباقيلال عريتشاري كوياني موقيخيل ريغيتاق وتقتيل شي مانكوت اوقيخيل عريتش مانكوت خاتشو إيب باريباقيلال شاني عري ريغيتاق تقتيل كيكوت خون اوتلاخ وكان إيب ريخون روك ريخونجيك لك أشكو خون اوتقتيلال رباقيل رنخير اوتقتيلال كأش إيك أوروك لك اوقيخيل خون اوتقتيلال رباقيل رونو خيري وتقتيلال كيكي كوتروك خيناك اوري ريش إشو بقيل ري كريستو ايونو خير إش خونو تقتيل كاتيك اوري ريش يوكو هوري ديوس باريكو مونتيوش ارينا بيك اوري اتاقونيلاب باوكاب اك اوري اشارو تسيخري ديوس باوروش اك اوري اختيخاب كاتيك اوري اريك بيشي وكوك ريخيتاق مايبال ريخيتاق توقبرج كونانيك ريتوبنيك ريقد بالتسيخ ريخيتاق كي ووش جبال لايقونو خيل بوش إش تاقوني لاب لايقونو خيل بوش إش قشلو تسيخ ديوس لايقونو خيل بوش إش اختيخاب لايقونو خيل بوش كيش كوينيك كي بنتاق مايبال لايقونو خيل بوش كوري توقب ريج كوناني كيوك لايقونو خيل كيش جاو بتاق ريج أبال لايقونو خيل كيش كوون شري وجوبيك ويج أبال ري عريسي بلاخشي واخري نيماق وطلاختاق توقب تكوري رين كينكوت ناتشيوش هم بي تيارينيم تشوش رنوخيل بي Primera de Corintios capítulo 13 ونتاني كينشاونا بارنوخيل واتش شابال كيتشري ويناق كيتشري اي انخيليب ومانكوت ريلوقو قبال كوش ووك رين شاقين هون قان تشيشري شك تانينيك اوين هون كامباناري شك شوخينيك ونتاني كوري دقوب ووك رشي قشي بالو تسيخ ديوس ايو اتام رنوخيل تقري كوتاليك تقخستق اي رنوخيل تقري اتام بال كنيبا كوري تقطلاخ كوهونيك ووك شك كوين شوك اميكو بيك ريخي تقخيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك ابال كوش ووك ريين مانكوت خون وشكري كنيبا كنيا رنوخيل ريخستق ويش شكيشي امولونيل اكين خشوينو باقيل باري اخلو قاق وري إيه مانكوت لقوق إبال كوش ووك وري مانكوت خونو تيل كوبنا تشويش ري لقوق إبال كوش كوشو تشوخال ري لقوق إبال كوش كبتنخيك مانكو رايخ تواج ري خستق ريش ري خونشك ري لقوق إبال كوش مانكو نمرساخ تويريب مانكو نمالتخ كوبانو مانكو بانتري اتسلال مانكو تيلتخ ريش عري كوتسوكوخ مانكو كنارتخ مانكو تشاتري اتسلال مانك كيكوت تشواش ري مانسوك تاخ عريك كيكوت تشواش ري ساقلاخ تسيخ رنوخيل ماك كوساچو كوخون شريش رنوخيل رنوخيل كرييخ رنوخيل كوكويو ري لوغو قبال كوش مانكوتو كيسيك ايكو ري قاشي بالو تسيخ ري ديوس كساش ناواج ايكو ري خيطاق تشابل كممريك ناري ايكو ري اتامبال كساش ناواج ري رومال ريش جيشاخو بيق ري قيتامبال شقوخي شاخو بيق ريق أشبال زو تسيخ ري ديوس قوك كاتيكوت عري تقشي كبينا ريق السقات كساشنا واجري ري شاخو بيق عري تقشي ري إن إنا كال ري إن كنش أوي خشاخو ناكال كنشو مانيك خشاخو ناكال كنوي ري خستق خشاري ريك خوبان خو ناكال عري تقشي ري إن إن خونا چيجيك شنيا كان رنوخير ري والك أليل رومال ريج جيكاميك ري ري اوخ شابخون إلبال كوخ كايوي باري كوت أليك كده كوت باري جوك كبيخ كوخ كاي ري شريش ري وقجاخ روك وقجاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كده كوت شوك كبيخ ريين كين ويتاماخ واج ري رياري خشاري تامشيك نواج شواج رياري كاميك ري كاسليك ري كوخونيك ري اي يبال اي ري روكو كبال كوش عري واويو شيب خستق ري كتكوت رينيم تشول ويو شبري عريري لقوق إبال كوش Primera de Corintios capítulo 14 تشتكوخ ري لقوق إبال كوش كتكوت شقوخي تشيواخ ري تق وسيبانيك ري وش لابال ياري نيم لخ تشيواخ نبي ري قشبالو تسيخ ري ديوس رومال ريج تشيري خون تشيكي تشاو بتق ري تشابال مانكيو تسيخوخ تري ويناق شاني عريكو تسيخوخ ري ديوس Shahekuri, Mankot Hungwinak Kichabauritzir, Pariushtabal, Kubirnikar, Kutalik, Takhasuach. Katekut, Rihunchekuk Ashah, Utsiri Dios, Chaukuk Riwinak, Arichkuyak Rikomon, Arichkukutri Utsbe, Ekuyari Chukab, Rihunchek Chau, Patakrichabal, Sharekuyakrip Are, Rihunchekuk Ashah Utsiri Dios, Kuyak Ronohel Rikomon. Henakut, Riin, Kingwache Unohel Kichau Patakchabal, Katekut, Arenabe Kingwache Are, Kikashah Riutsiri Dios. Rumal rech, chiri hunguinak chikuk asha hutsihri dios, are nimna ubantahek chuachrik chau patakrich abal. Shui newe ri are, kuk alahisah, riucholah ritzih arech kuyakri komontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be pari komon, katekuri kinch au chiwech patakch abal. Hasku zilri, kuk amulok weri chiwech, werinu tzih mankuyat hun. Alahisanik chiwech, o mankuyat hun inoch, o hunk ashe balutsir dios, o hunk utbal. Hiwakuk ulmatahruk takrik ohom, risu on ritum, wemanko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu, on hasrokibal ritum, katekuri, weri ruk awakash mankast uts rirokibal kresah, hachink okusuk mahripri. Chushekan rich och Shokuheri ish, weri iwak, mankresacht hun utzir. Hasritamashik giban rewinak, rihasta kuach gib ich ish, shahunam riruk, chiri ish kich apa kyakit chikah. Pariwachu leo, kok itakuach chabal, emankot hun, chematak o uchorahil. Weri in, mangwetam triuk hil rich abal. In hachahunwinakri, cheshak krokrotikri. Chuach rihun che ginuch abeg. Katekori, rihun winak che ginuch abeg in hun krokrotikri chunuach in. Shahekori, ri ish che kiwah riusipanik riushlabal, siblach chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontiosh. Sharumal kuaweri, rihun che kichau patak chabal, rakoshik chau rukri dios. Arech kutach rech, che kkowin che uk alahisashik. Ri utslach tzihriare. Rumal rech, cheweri in, kinch au rukri dios, bach abal, kinch au nag uri, ri ushlabal rukri dios. Katekut, mankotu putanri, chrech, ri no chomabal. Hasku kimbanawa, ri in kinch awa rukri dios, rukri ushlabal. Shokuhe kinch awa rukri dios, rukri no chomabal. Kimbishok nawa, ri hetak bish rukri ushlabal. Katekuri, shokuhe, Kim bishok nawa rukri no chomobal. Katekuri, weri at, shakshui kat teuchunik, pari ushlabal. Hasku bishikri kubano, rihunche manretam tak kubir, amen, shrech, ri ateuchibal. Rumal rech, che manretam tariatir kabir. Hasignak ut, ri ateuchibal uts. Katekut, mankuyakta anima, rihun winakchik. Kimal teoshik chechri dios. Cheri inkinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut pari komontios, are uts, are kuach che shahop tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri inkein tihoh rienik achchik, chre chri khastak uwach. Are utsri, chuwachup ishik lahuk mil khastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane are chibana qas, Ishri Hapchik, Pari Utstak Ichomanik. Tibatalik Pari Tzir.
2: Kumal Rihap Winak, Chekichau Pahunchi Wich Abal, Erumal Rikichi, Ehunwitak Winakchik, Kainchabeh Nawe Winakri. Katekuri, Neba Rukweri, Chimankin Kitatawi, Chari Ahaushir.
0: Shahekuri, Ritach Abal, Mankotbal Chikichri Ekohonelab. Shaniare Kotbal Chikich, Rimankot Kikohonik. Katekuri, Rekashibalutsihri dios, mankot balt chikech, rimankot kikohonik, shaniarek ot balt chikech re ekohonela. Wekimulihi wipri ishish komontios, katekuri, ishchau patakchabal, ekokubi hun che marnetam tweri, on hun che mankot ukohonik, la mankikibichteri, cheri ish, ishchuk takwinak. Katekut, Y con ojel que kibi hun tzir, rechpashebal utzir dios, katekuri, kokubik hun, cheman kotu kohonik, on kokubik hun, cheman retam tueri, con ojel rikayahanik, chrech riare, y con ojel rikiban katok tzir puwi, riare, kukutri, rikutalik kopariranima, katekuri, kushulbari, riwach choriwachuleu, kukhilahri ridios, y kubihri, chekasik ori dios chishol ish. Jinek uta chalashik, hasuk isik kimban we tzihri, aritakchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o kimban humbish, hun tzih kikarhisah hun hasuwach chik utalek. Kep oship tzih pahun chabal, hun tzih rech ashebal tzih, katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomon tiosh, wekban hun tzih pahun chabal, chichauba shae kep, un shae oship. Chikihu hunal gechawik. Chau hunare taksh chau takhri hunchik. Katekori, shahun kusolo uwach ritzig. Wemankot hun, ashel tzig, mischau ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchau ba pariguanima rukri dios. Riak ashelu tzig ri dios. Shabai kep, onsheyo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzig. Wehun chikech rietu yelik, kohun kutalik. Hasuuch krah kukalahisah, machauba rihun nabe. Rumal rech, cheigunohel kishkowenik, kikashehutsihri dios, chau hun aretak shchauta hunchek. Arech konohel kukohi, riketam bal, ekokohe hun tzih, rich sakadisebal, parik ekumal. Rikushlabal riak ashelutsihri dios, chikeni mangui, chikiwuch riak ashelutsihri dios. Rumal rech, cheri dios, manhun dios tahrech choh. Shane Dios rechri jamaril. Hachabar nohel tak komon tios, kechri eus takwinak. Michauri ishokip patakri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech, kech awik. Arecheni manok, hachagubihritzig. Weri eare, kakak oket amah puwi hun hasuwach, chikita chikechri kachil, patak kachoch. Rumal rech cheman ustak, itzel, wikchau hun ishok pa komon tios. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri dios, on la shakupaninak pari komon ish, ek ohun winak kuchomach cheri are, hunuk ashelu tzihri dios, on chikori uk aslemal ritios la kushlab shelruk, chrila, chukma uk ab pawe tzih, chekin tzibach in chiwechri, che hunu pishabri ahaw shel, we mankreta macht we tzihri, shukuheri dios, mankreta macht u wachri are. Jinek uri ishkwachalal. Chiwak ba risipanik. Cheki shushirsak ishkashiru tzihri dios. Katek uri. Mei katuk. Mei qil riwinak. Cheke chau patak chabal. Katek ut. Runohel ut chibna. Epanimala khamaril. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik. Kingna atisak chiwech. Ri utzlak tzih che shimbih chiwech, eche shikam ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utzlak tzih, che shokuhe kishuk olna, wekas kikolo pariguanima. Jeri hachao bishik shimbih in chiwech, weman jeri, mankot na uputan ri, che shishkohonik. Nabe shingya o, shimbih chiwech, ri shinkam in, che ri Kristo, shkamik rech tokbispal kawach chuwach rikamak. Hechasti batalik cheshmukik. Cheshkasta huwach pari urosh ih hachari tzi batalik. Cheshukutrip chuwach risefas. Katekuri, chikiwach chik li ekablahuk. Katekuri, hunamukutik rip shubuno chikiwach ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ii chikech ri eare, ek onakamikri. Katekuri, ek onikak chik che ekamunak chik. Katekuri, Chiare chishukutrip chuwach ri Santiago. Katechek chikiwach konoheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukutrip chunuwach ri in. Che in geri hachahun akal, chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are in lahnit chikishol ri etakonelab. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takonel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah riu komontiosh ri dios. Rumal riu tokop ri dios, chihiwari nubantakik inka mikri. Eriutuk pri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katikuri, shaneare, nimchna rinuchak, chuwach ronohedri kichak eare. Mang intakut, shaneare riutuk pri Dios, chikowuk riin. Sharumal kuwa, ri eare, eri in, areguari akakutunik, ewari riishikoho. Katikuri, wikibishik, chesik astahuachri Kristo chikishori ekam nakib, hask uje, Chek onikah chishol reish. Chek kikocho kikibih. Che mankotk astihibal wach. Chikishol reikam naqib. We mankotk astihibal wach. Chikishol reikam naqib. Shukuhe manshik astahtku wachri ri Kristo. Katekuri. We manshik astahtu wachri Kristo. Mankotuk oishri ri katzih. Shukuhe mankotuk oishri ri kakohonik. Katekuri. Shukuhe nakuri ri uch. Uxitzel taq qatal tzih chuwach ri Dios. Roman rech, che shqiya u bishik puwi ri Dios, che riare, shuwalisax huwach ri Kristo. Katekuri, man shuwalisax tk uwach, we qassih, che man kikastax tki wach ri ekam naqib. Roman rech, che we man kikastax tki wach ri ekam naqib, shokuhe, ri Kristo, man shikastax tu wach ri. Katekuri, we man shikastax tu wach ri Kristo, man kotu kushri, ri ikohonik, eish kaminak nari pari imak. Shokuhe ri eare, che shewaru bi ruk ri Kristo, che sachnak kuri, ri uch, we shakshuwi ba we kak aslemal ri, kay omri kay ebal chrih ri Kristo, nimlak kok eish, kawach ri, kumal konohel ri winak. Mangherit agut, ri Kristo, shkastak wach chikishol ri ekam naqib, are nabe chikishol ri shewarik, rumal rech, Weri kamikal shpetik rumal hunachi. Shukuhe, rik astahibal wach, chikishol riekem naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel kekam pari adam. Shukuhe, konohel kohun kakik aslemal pari Kristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Are naberi Kristo. Eshas e are chivukok, ri ewinak ri Kristo, pari upet bal riare. E are chi riu kis balil chek, are takchi kuhachnari rakawibal chrechritat shel. Are takchi shchak tak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem e ronohel chukab. Rumal rech, che rakawshik, kahawinek shask atena, kukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chik chikan na riare pui, are rikamikal re. Rumal rech, Chiku koch ronohel hasu wach shushe rakan. Katekut are takchi kubih. Ronohel shchak tahek uchanimri. Mankubih tari, chiko kriare, chiare kchakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri are takchi. Ronohel hasu wach kinimanna chrech riare. Rikohol shel kinimannare chrech riare. Chiwuch akom ronohel hasu wach are chkushik rech riare. Are chri Dios. Kushik pa ronohel uwach riik aswi konohel riwinak. Weta matkheri, khas kikichak ri eare, che kikik amri qasna, pa kito qob ri ekam naqib. We qas tzih che man kik astaght ki wach ri ekam naqib, khas kuche, kik amri qasna pa ri kito qob ri eare. Shokuhe ri uch, khas che pa ronohel kakbal kakayaqib pa ri kash, ronohel qih ri in, Ink ochuno kahri kamikal, pasihna kot ish achalashik, ish rinukhil pari Kristo Jesus ri kahaushel. Weruk uchomani kwinak shinchohin kuk ri echikop pari Efeso, hasko shinchago, wemang kastakt kiwach ri kamnakib, chuh wokba, chuh kumunba, rumal rech che kukamwa chuak kbih. Mish sachba, ri tsel takachil, kiketselah wach ri utskasleman. Qas chishk astak ba, emish makunik, rumal rech, che ikonik ag chishol ish, che mankot khun khas wach ketan puwiri Dios. Gimbih weri, rech ik ish bal ri ish. Katekut, kohun wakub ikhna, la che gik astak ki wach ri akam naqib, khas shruk ki baqil ke tzalkhik, kashalak uchab eshek wa. Ri ikha che katiko, mankoyat khun kak aslemal we makakamik. Ri ikha, Chikatik at, mangarit ri riba kilal kikiulok. Chane hunlah ihari, hunlah huach triko, on huach hunchik tikon. Kateguri, ri Dios, kuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, kuya chrech, runuhel huach iha hun bakilal. Runuhel tak bakilal, man hunamtak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi bakilal ri echikop. Hunwichi bakilal ri echikop ahuokah. Hunwich ki bakilal rikar. Shokuhe, ek o bakilal rech rikar, ek o bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki rihil, ri bakilal rech rikar. E hunchiri riki rihil, ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikir. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri, riuk ihil hunchumil, manhunam truk. Riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe, henak uwa parik astahibal kiwach rekam nakib. Ketikik rikik ay uwach. Kik astahu wach parimankik ay tu wach. Ketikik rik ishbal, ekik astahu wach parinimla huk ihil. Ketikik ritu garil, kik astahu wach parijuk abalil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew, kik astahu wach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hun bakilal rech wachulew, shokuhe, kohun ushlabal bakilal. Tzibatalik wari.
2: Rinabe winak, ri adam, hunk aslikalak, chamanik.
0: Rik isbal adam, ushlabal che kuyarik aslemal. Katekuri, mangaret ri ushlabal, rik pe nabe. Shane are nabe kpe ri uk aslemal, ri bakilal chuwachulew. Katekuri, paukab, kpe ri ushlabal. Rinabe winak, chikelubi pari uleu, riare, rech ri wachuleu, riukab, kpechi pari kaj. Jejas ri winak, rech ri wachuleu. Shukuhe, kepenari, riare, che erech ri wachuleu. Jejas ri winak, rech ri kaj. Shukuhe, kepenari, riare, erech ri kaj. Gerinak ut, riug, che shukuk ahubi, ri wachpal, ri winak, rech ri wachuleu. Shukuhe riug, Kakuk agnari riwachpal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech, iachalashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechipeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, rikakiyek, mankuyatah kerechipeh rirahuibal ri Dios. Shokuhe, risachibal mankuyatah kerechipeh rimansachibaltah. Kinakut, riin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech. Mankuk kamtua kunuhel. Katekut, konohelwa, kuk estahna. Chipa aninak, chichanimwa, chipa hunyub yatemgo ochah, pariuk isbal ri rokpal, ruk awakash. Katekuri, kakastah kiwachri, riekam nakib, emanke kait chiri, eriuk, kuk estahna ri. Rumal rech, cherahaushik, rihun chikikayek, kukohri retsiak, rimanke kaitah, rihun chikikamek, kukohri retsiak, rimanke kamtah. Kategori, are takchi, wewantahik ribakilal ri, chikik aywa, kurat siak isahrib, chiriman kik itwa. Ewe hulu bantahik bakilal ri, chikikam nawa, kurat siak isahrib, chiriman kikam tuwa. Chukamik, chuchanim kuri, kasih kabantahri, itzik tzibatalik.
2: Rikamikal shbikatahik upi parich akanik. Kamikal, hawik owiri achakanik. Kamikal, hawik owiri achokbal.
0: Riujokbal rikamikal are lemakah, eriujukab rimakah are rikatoktsih. Katekut, nimlak maltioshibal chrech ri Dios, chekuyari chaganik chkech rumar rikahawshel Jesus Christu. Henakuri, ishloklak takwashlal, ko chishkolok, mishkesh tahik. Ut chishbinok pariuchak rikahawshel, kasakchiwach, kasiwetam cheri ichak, manshaktkik iskuwach pariahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietiosh lahtakwinak, shokuhe, riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontiosh rechri galasia. Parinabek ih rechri shmano, ronohel winak chutasa apnak, ripak cheshtotahek parirachoch, mangaret ke yeshik, uyaik rikuchubal aretakchi kinopan in. Katekuri aretakchi riin. inko iwuk, inko chishol riish. Kintakna ubiri, hunguk, kukri winak chesei chaish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik himbein, kebena kori, rie are wukin. Kimbena ri, pari itinimit. Aretakchi, shinkashtak kanak pari Macedonia. Ruman rech, cheriin, kinkantanawa pari itinimit Macedonia. Wene kin kanakna pari itinimit, ewene kin kashak runohel rikalahiwuk. Arech riish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekimbenawi. Ruman rech, cheriin, mankin wachtak, chishakpanuk ashebal, kishinwil ubek. Kinwiyeh, chikinkanak keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krahriya hawshel. Katekut, chikinkanak kanwi pari Efeso. Chikatenari Pentecostes. Rumarech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik, kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ritimoteo iwuk, chichahik bariare. Arech manku shibirta rib, chishol. Rumarech, chishokuhe riare, kchakun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak, kretzela huach riare. Chikamau biriare. Pari khabarin arech kpeguk in, riin kinguyeh riare kukri ea charashik. Puwir ya kachalala polo, riin siblak nubim chrech riare, chikuah kbeguk ri ea charashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri mankrahtar riare wari. Kbenari aretak chilok kbeg. Chishachinok, ko chishkol pari ikohonik. Riish chayisha chihab, kas ishkotak achihab. Ronohel khasuwach, chibana rukrlokok ebal kuish pari tinimit. Unchik bishab isha chalashik, riish iwetam cheri Estefanas, eri era chalal paha kolpal, eare nabetak wach riakaya shuyao. Katekuri, ri eare, shok che kipatanashik riatio shlak takwinak. Riish, shokuhe, chinimah kitzih huya chihapri, eri kitzih konohel, ri kechakun kuk, eri kekos kuk. Siblach kinkikotek, rumarrech shebetek ri Estefanas, ri Fortunato, eri Akaiko. Aretak chi, ishelenak ubik ri ish. Ri eare, shkiutzirizah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nimche wilawi, we eachihapri. Ri komontio shrech ri Asia, kikiachiwech hun rutsidiwach. Ri Akira, eri Priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihkip parikachoch, Kikiyao bi hun rutsil iwach. Konohel ya chalashik, kikiyao bi hun rutsil iwach. Chia hun rutsil iwach chishol, rukri tiyo shlak tzubanik. Ri hun rutsil iwach, kbe ruman rinukab in, ri in chin Pablo. Wek o hun che mankrahta uwach ria hawshel, ri are anatemari. Maranata, chakanak ba iwuk, ri utokob ria hawshel Jesus. Igunohel, Kishin lo ok ek pari Cristo Jesús. Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, cheko pari Corinto. Echkech konohel rietyosh lagtakwinak para nohel riakaya. Chiwech ish, kakayao panak hun rutsil iwach rech ri Dios, chikatat shel, e hun rutsil iwach rech ri ahawshel Jesus Cristo. Teuchitalik tba ri Dios, riutat shel ri kahaw Jesus Cristo. Ritat shel rech ri lokok ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, chikubisabal kakush, Paronohel kashka kariko, arech riuch, ruk, riku bisabal kushri, chakak amom, shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakaku bisak kikush, enik achchik paronohel kash kikiriko. Rumal rech, chakarina kut, chikosi balak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo, riuch, konim lak kubisabal kakush, lauhko uch parik ash. Weri, sharra gawshi karech kpe kubisabal ikush eri ikolotahem. Lak o kubisabal kakush uch, weri, ra gawshi karech kperi ko bisabal kakush, chikuyari chukab, chiwechri ish parik esh, chishukuhe kakak ashkoli hri uch. Katekuri, kaskak ubam rikayabal chiwik ish. Riuch ketam, chiwishko kuk parik ajakir chi, shukuhe ishkori kuk parik ko bisabal kush. Riuch, mankakhtak chiri ish mataki wetamah, ishachalashik, rik ash. Shishakak ulmah pari Asia, arisib lahnim, chuwach rikachukab kolik, shukuhe, manshkiyehtak, chikuk kasik. Riuh, kaskori akadbal tsih rech kamikal pakawi, arich riuh, kitam, chiman kakakikibat kakush, chibilkib, arene, kakakikibat kakush, chilihri Dios, chikuwalisah kiwach rikam nakib. Are are, shuto kawach chuwach rikamikal, e shukuhe, kutochna qawachri ruk riare kowiri qiyebal chekuhu tochna humulri riish kishakuna riquk riuh shasruk riich awem ruk ri dios paqawiri uh arech ri utsil kaqariq riuh kumalek iwinaq shukuhe ek iwinaq ba shemal tashinaq paqawiri uh ri rumal chenimal kaqban uh are ri uqadbal tsikh ri qachomanik chiruk am qabbe pawewo chulew kategori Iwuk ish, areri tioshil, eri utsil, chepetina kulok shasruk ri Dios. Eman ruk tri unok bal, ri bakilal. Shane are ruk, ri usipanik ri Dios. Ri uch, mankot khun khasu wach chik, kakatsi bak chiwech. Shane shuiri kishkowin che usikishik, eche uchobik. Kategori, ri in kingweyeh, che kastakat uchobik na kibano. Ri ish, ich obom che hubik, che uch nakut, Are rinim qiqihil iwuk, eri ish, are nim iqihil quk ri uch, pari uqihil qaxawshel Jesus. Ruk wenuhik ibamri, rin are qas shingwah kinopon nape pari itinimit, are chri ish, kkohi khunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kwah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chi ulok pari Macedonia, kwah chi kinopon pari itinimit, E kuachiri ish kinek omobek chi pari Judea. Aretak chi ejeri shinchomah. Laman ustak ri shinchomah? On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanek. Shahekuri kowuk in ri jae, eri man jaetak. Jeri, hachari dios che mankuk esht ri utzih. Ri gacha wibal iwuk mankepte uoch, jae e man jaetak. Rumalrech, cheri ukohol ri dios ri Cristo Jesus, che shqiya. Ubishik ri uch chishol ri ish, ri Silvano, ri Timoteo, eri in, mankept uwach, jae, e man jaetak, pariare, shuish kohiri jae. Runuhir ri tzih, uchi gibam ubishik ri Dios, pariare, urikom wiri jae, e rumalkuri, riare, ri uchi gabih, amen. Chrech ri Dios, arech koni malahuk ihil. Kategori, are riare, Rikiyo o kachukab ri uch, eshukuhe chiwech ri ish ruk ri Cristo. Riare, cheshukuhi yonzah. Riare, are ri Dios. Riare, cheshukuti o, eshuya pari kanima ri nabeu sipanik. Ri ushla bishel. Ri in, kimbihwe ri chiwech chuwech ri Dios. Are chman kimbant ri kash chiwech. Cheri in, we man ibenakta chi humul pari Corinto. Shane are rumal che ish ri, kishinwila panak. Ri uch, manchat are kakak kuchtakan puwiri ikohonik. Mancheta ri uch, shane are kuchtoban ruk ri ikikote mal rumal rech chek ori ichukap pari ikohonik. Segunda de Corintios capítulo 2 Pawech wiri in, shin chomag, che man ruk tachik ribis kinsalag pari itinimit. Rumal rech, che wewumal in, kish bisonek, hachin kuk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shinja ubis ri in. Kategori, weri in shin tzibah ri hastak chiwech che ri iwetam. Shibono arech ri in mankin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kech ri eare, che shas rakaw shikwi kikiyari nu kikote mal. Rin shas kinchomahui cherinu kikote mal rin shukuhe ikikote mal igunohel ish. Genakut, pahunimlach kash enimlach bisobal pawanima. Rin shishin tzibah ruk sibla hok eh. Eweri man rumal tak arech kohi ib isri ish. Shane rumal arech ki wetamah rinim lah lokok ebal nukush kochi wechri ish. Weshar rumal hun winak petinak rib is man chwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiya wa hubik nubis ihunohel. Chirech wehuna chiri shas shuwi takalri chirech riwakat bal tzihri winak. Katekut. Are utri che kisach riumak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapahun nimalak bisobal. Siblak kinta bachiwech che rakawshik cheri ish kukuhiri loko kebalo ikush rukri are. Are takchi shishin tzibak, shinchomak, cheshaki shin nabeg, arech kishin wilri ish wekish nimanek parunohel khasuwach. Katekut, chreshri hun cheri ish kisach riumak, ri inch kuhe kinsach riumak. Rumal rech cherimak shinsach uwach in we rakawshik cheri in kinsach makah shane igumalri ish ri chuwachri Kristo. Rakawshik cheri uch mankuksach tpa uqabri Satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam rihetak uchomanik riare. Ri in chinopon paritroada arech kin yao bishik ri utslak tzih rech ri Kristo. Kneba che haqatalik hunuchiha chuech pariahawshel. Ri ushlabal mankot hun utzalak ushlanem chrech. Rumal rech che man shin rakta ri wachlal tito. Ri in shin yari hun rutsil ki wach. Katekuri shin be pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrech ri dios. Che parunuhel mul kuhuk amu bi pari upeti bal. Eche kumal ri uch kukehek parunuhel koli bal ri utzalak kun abal rech ri unohi bal. Chuach ri dios are uch ri uch, kokalach roshlab ri Kristo, chikishol ri ke koltahik, el chikishol ri kisach nakib. Chikechnik ah, hun uk okal, cheek o parikapikal, eke uk amubi parikamikal. E chikechnik ah chik, hun uk okal, cheek o parik aslemal, eke uk amchiubi parik aslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kasih nakut, cheri uch, man ujeritak, ege jasri siblak eki, chekikik ayik riutzikri dios. Man jetari, xanek gaban pari utzil, ge jasuk takom rumal ri dios, echuach ri dios, kakabihui weri, pari Kristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri uj, onra jauxik chiri uj, kakatzibak utzilak takuj, Chiwach rech uwuqshanik qib on rakawshik chi kikita chiwach ri ish. Ish ri ish qawuq tzibatalik pari qanima. Che shas et amatalik esik imu kumal konohel ri winak. Qasik nakut ish ish hunuwuq ri Kristo che ish tzibatalik man ruk tzahbal. Shane ruk ri ushlabshel rech ri kaslik dios. Man ish tzibatalik tachotak abak. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlak kubisabal kakush koch wach ri dios rumal ri Kristo che naqah kowi chech ri dios. Ri uch mankuch kowintak kakabih che kuk uch petinakwi hun utz khas wach. Manjetak ri kachukab petinakruk ri dios. Ri are che shukusukuba arech kuhushik uchakpatnel chrech hun kak chetbal qab che manrech tatsi shane tsibatalik ruk ri ushlabshel rumal rech cheri tsib kam sanek kategori ri ushlabshel kuyak aslemal kategut ri upatan khikri kamikal che tsibash chori abakh kosibla huqihil e rumal nakuri ri eral qual ri israel manche kuin tchek kikir ri upalakh ri moises rumal ri uqihil ri upalakh che shaq kok owik La mangaret kunim uqihil ri chuwachwari ri uqihil ri batanakhik rech ri ushlabshel. Shakhik uri weri upatanakhik ri qatbaltsih ko uqihil. Nim chnari ri uqihil ri upatanakhik ri sukil. Weare kakakhunumah ri nabe batanakhik ruk weni malak ikhil ri. Ri uqihil ri nabe batanakhik man qihil tari. Rumal rech chiwek uqihil ri shakhubiq kuchiho. Si balakh nim china uqihil ri rihunchik kanah kan chuwach weri. Katekuri, wek owa weke ye balri, si balakko kachukabri, pariqik aslimal. Eri uj, ang ujeritak, jekasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arechri eral kwal ri Israel, mankikiltak, rikik izwi, rik ou kisik. Katekut.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Cate,

0: الري شاريق تشوچ باوي اواتشو ليوري ويك ويلينو بيك كو خون قد تشوچ تشو بان ريديوس خون خونا لك لخخا تشيك او تشيكاخ تشي منكي تشاكت كيقب ريوينق خيرينا كوت ريوغ كو خيق خاتك وكاميك ري اسي بلاخ كقاخ كقد تساقيخ في قد تشوچ تشيك او تشيكاخ كاتك كوت خاتشين ريتام وي اوخكونا باري وي قد يوخيلال ري تشيك ايك اونويني الينق تشي تشيكيخ خينك قط باوي خون جيخ بالري ريوغ كو خيق خاتك روك اكاش روك ويري مانشات قاخ جيك قياكان ويق اتعاق ري شاني عريق قاخ جيكو كيسا شريخون اتعاق جيك ري شريخ ويخون ري عريق شريكا ميكال شاس باريك اسلمان كتاقوي اريش بانوويك عريق كو ويري جيك عري ري ديوز ري عري جيشي او جيك ري نابتق وسيبانيك ريوش لابشيل شاخيك وري رنوخيل مول وخنوخيناق تشيري وقاجو قاب قتام تشي عري تقشي وخكونا باوي قابا قيل ري ريقاك أسلمال نخوا كووي تشريش ريخاوشيل رومال ريج تشي كوخبين با ريقا كوخونيك إمان كوخبين تبا خون خاسو واج تشي كيدي تخيك واج ريوخ كوسي بلاخ قاجو قاب إياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري عريج كوخيقي نقاخ تشريش ريخاوشيل كاتيكوري ريوغ ويكوخ كانخ كان باوي خون قباقيل ري اونوين كقيا كانوغ ريوغ كقاخ شي اوخ اوتس شواش ري ري رخاوشيك شي ريوغ اوخ جاناليك كوخ كانخ شواش ري او قد بانتسيخ ري كريستو عريج شرونو خيل وينق شقاخ وخونال كقاك امري وتوخ باليل ري قتشاك شقبنو عري تقشي اوخ كو باوي قباقيل ويشقبن ري وتسيل اون شقبن ري يتسلال ريوغ شي قتام ريشي بليكيل تشواش ري خاوشيل كقاخ تشي اوتس كي تشومان ري وينق رومال ريج تشي تشواش ري ديوز ري اوخ اوخ تشاناليك اوخ كوليك شقوخي ري اين كينغوي ييخ تشي باري ايوش لابال شقوخي اوخ تشاناليك اوخ كوليك ري اوخ مانشات شقماخيخ تشي روخشانيشيك قيب تشواش ري اوخ شوياري كقاخ كقيا تشواش خون بي هريج نيم كي ويلوي ايويب كومال ري اوخ شاخيكوري كيشكوينيك كيتساليخ واج ريكيتيخ ريخاتشين تقنيم كيكيل ويكيب رومال ريخاستق تشيك قلخنيك إما غاري تقنيم كيكيل ويكيب رومال ريخاستق تشيك أوباري كانيما غيرينا كوت وري أوخ شساج ريقاتشو مابال ووري شار رومال ريو تقبري ديوس إوي كوري قانوخ بال شار رومال تقبي سابال إواج ريش رومال ريج شياري ري لقوق إبالو كويش ري كريستو كبنو تشقيتش تشنيمالاخ قاچوماخ ويشاخون تشيوينق شكاميك رومال وطقو بيساشك كيواتش نيمالاخ كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي نيمالاخ كونوخيل عريش ريك اوري كيك أسلمال مانكوت ريكيك أسلمال شاق باكيش ويري اي عري شاني كيك أسي رومال رياري ششكاميك شكاستخ واتش كومال ري اي عري ريوخ شاسو كاميكو بكري مان كقيل تشي أبن خون وينق شوي روك وچو مبال وينق كاتي كوري ويخومول كانوك شقا چوما خواج ري كريستو روك شق وچو مبال وينق وكامي كري مان خيري تشيك وچو ما شك كقبانو ري خون وينق چي كوبا ري كريستو رياري خونك أكوبا نكري رونو خيل ري ريخ وينق شقاش ري ريك أك وينق كوچك ورال رونو خيل وري شاس روك ري ديوز كبيوي ريش بانوويك شكوهوتسير شوك رياري رومال ري كريستو إشو ياش قيش ري باتنخيك ريش ري كام أو إب رومال ريش شي باري كريستو كووي ري ديوز ششبانوك عريش كوتسير ري واجو ليو روك رياري رياري مانشريل تشي خمول ري كيماك ري ويناق شاني شو كوخ قوك ري اوغ ري وطير شي ريش كام أو إب ري اوغ وخوك إشواج ري كريستو خيكا ليك شي ري ديوز كوبيخ ري وطير كومال ري اوغ ريوخ مي ملخ قطا تشويتش وري باريو بيري كريستو شوخو تسير باروك ري ديوز رياري چه من ريتام تا اواش ري مكاخ ري ديوز شوبان مكاخ چه چاري رومال دقو بيسبال قواش ري اوخ عريج اوخ سوك إل ريج ري ديوز باري عري سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 6 كاتي كوري ريوخ چه كوخشاكون روك رياري سيبلخ قطا تشويتش عريج من روك تا إيتسيل kik ulak ri usipanik ri Dios, riare kubih.
1: Pari utsalah tak ih syatin tatabeh, pari uqih ri kolotahem syatin kolo.
0: Chiwilampe, kamik ri uts rik ih, kamik ri uqih ri kolotahem. Mangkot hun winak kakayabe chrech arech kurik rik ash. Arech mangkot itzel tih kibish puwi ri kapat nakhik. Shani nimlah kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uq akhpata nikhil rechri Dios. Rukhun nimlah chukab patak rik ash, pari tuk aril, e pari bisobal. Patak rich ayinem, chqech, pari che, patak chok, pari kosibal, patak rimankoh wart chakab, patak ri wikhal. Rumal risukil, rinohibal, rikoch onik, riutsilal pari tiosh lak ushlabashel, pari qassih loqoq ebal kush, pari saqlak tzih, pari uchuk abri Dios, rumal ri uchuk bal, ri sukil, arech ri uch kakato qib. Pari nim kuhilitahwi, e pari itzel kuhilitahwi, pari khalum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi, kuhilitahek khekhas uchos takwinak, katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri saqalak tzih, ekban chqech che mang choptal tqawach, Kneba konohel ketam kwach. Herik banch kech che uhwinak che uhkochi pari kamikal. Katekuri ri uhk aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang uhkamisam tak. Uhwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uhmeba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisak ek iwinak. Uhwinak che mang ot hun hasrech. Atekut ronohel kokuk ish ishah korinto ri ukhruk ni malah kanima shuk chawiwuk shkaha kori kanima chiwech ri ish mang ishyal tlatz pari kanima ri ukh shas ukhyal latzwa pari iwech ish hunamba uk ashel chitzalik ish chkech ukh ri in kishin chabeh ri ish hacha ish walkwal shukukhe bari ish Chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hacha kikiban kep wakash. Chihunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil. Ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach. Ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo. Ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik. Ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios, ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
1: Ri in, kohi na wachoch ri chkishor ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bih chkishol wewinak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach eri in kishinkulah ri. In ri in itat eri ish ishnukohol ri e ish numyal ri. Heri kubih ri ahawshel che kosib alak ukowinem.
0: Segunda de Corintios capítulo 7. Ishlok alak takwech in. Rukwe takzih ri. Chqech achchobeh qib chuwach ronohel itzel, chirech baqilal, echirech ri ushlabal, echqech yoshirsaq qib pari shibrikil chuwach ri Dios. Chiyabah hun qakolibal pari iwanima, ri uch mankot itzel shqiban chirech hun winak, ri uch man shqibantag arech hun winak kusach sibalah upak, ri uch mankot hun winak shqilak ah uchak. Ri in mankimbih tewe ri, Chiwech hacha hun qatbal tzih piwi. Shanek ateri, shinyau bishik chiwech cheri ish, ishko pari guanima. Kneba parik aslemal, om parik amikal. Ri in shasnuk uban, ri nuk ush chiwich ri ish. Ri in sibalak nim kishingwilwi. Ri in ingnohinak che kubisabal kush, e ingnohinak che sibalak kikotemal, patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shukopon pari Macedonia, ri qabaqil man shushlantak, shani parronohel kolibal, kosibalak kesh, khilak otak richoq, e waralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios che kukubisah ki kushri emocholik kukubisah ki kushri uj ruk ri upet bal ritito katekut manshuit rumal ri upet bal riare shane shokuhe rumal rech che shukubisah u kushri are riare shubik chkech cheri ish ishkopa nimalach iraibal pari ik ush shubik chkech rik esh pari iguanima Renim lah tokopisbal nuach riin eruk weri konim lah nukikotemal. Weriin, sinyari bis chiwech rumal rinuwuh shintz ibag, mankinok terumal wa weri. Riin kingwilo, chewe nuwuh ri, suyah hubik bisopal chiwech. Kamik ri, sibalah kingkikotik rumal weri. Manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uj mankot kash shakban uj chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, ari kapanowik che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachulew, aregua ri kiyo ori kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Ni malach sachib al mak, ni malach oyowal, ni malach shbrigil, ni malach rayib al qanima, ni malach kakhasashik wachach. Kategori riish, shikut shkawach, shiparronokheri wari riish ish utz. Kategut, wari in shishintz ibag, man rumal tarihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumal tarihun, chishtow riitzel taktzig. Riin, areshingwach che kukutrib, Riutzil chishol, chuach ri Dios cheri ish kito kubisah kawach uch. Arewa weri ri kasu kubisam kakush. Ishtzat shina ri kubisbal nukush ruk hunima lak kikotemal, rumal ri u kikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek rumal nima lak igunohet ish. Katekuri, weri in, nuya om nim nukihil chuach riare igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim, risaklak tzig. Shokuhena kut, aritak chi kayo om kakehil chuach ritito. Kas tzig na kut cheshuk utrib risaklak tzig. Katekuri, rilogok ebaluk us chiwech ri ish, aresibalak nim china aritak chi, knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulah riare ruk shibrikil e birbitem. Sibalah kin kikotik riin, che kuya o kas kin hikibanuk os chiwih riish. Segunda de Corintios capítulo 8. Achalashik, riuj kakarech riish, kiwetamah risipanik shuyari dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shkirko. Ri e are, kosiblah kikikotemal, katekut, ri e are, che siblah eme baib, siblah ki hastak kech shikiya o. Ri in kin yao bishik, che ri e are, shikiya o ri kekowin che uyaik. Shokuhe, are nim china shikiya o, chuwach ri kekowin che uyaik. Katekuri, rukronohel kanima. Siebalah, shikikomik chkech, arich ketopanik, paripatanahik. Risipanik, che hunutzil chkech ri etioshlach takwinak. E are nim china chuach ri qeyebal. Ri e are, shikihach kip, nabech rech ri ahawshel. E pa ukab, chkech ri uj. Rumal che heri ri urayebal ri dios. Shahekuri, shakatach rech ri tito, arech utz umolik ri pak kuban chishol ri ish. Hejas shuban chishol pari umahibal ulok. Katekuri, Heri cheri ish ish utz parronohel. Pari kohonik, pari tzig, pari nohinik ri ish. Ishaninak parronohel, pari lokok ebal kush che shkak ashik chiwech. Shokuhe, utlak chibnaba kamikri aritak chikimol ripuak. Weri manhuntakanik tchiwech. Shui arek wak chanimri ri utzil chkech ri enik achchik e arek wak kingwilo וקסיך ריק לוקוק אבלי כבוש. רי אישי ותמרי וסיפניק ריקחאו חסו קריסטו. רי הרי צ'ק אינום, رشت قب اسبال ای وچ ری ایش شو می باری سخریب اریچ ری ایش کشق اینو ماریک روک چه می باری آره کنیا خون پیش بانیک چی وچ بوی گوری چه شا ساره وا ری اوچ چی وچ ایش رومال نی چه خون ابیر کنق ری ایش من شوی تخ چه ایش نبه چو بانیک ای چه اومولیک ری پاک شانی شو قوخ ایش ری شیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوچ او بانیک چی بنابا اریچ چه پاری اوک ایس بالیل ریانینک اوچو ماشک او بانیک قس خیبا چه ایلوگ خچاری کش کوین چه ویا ایک رومال ریچ چه اری تق چی آنینک کیک ای پاری را دیما ری وینک کک ام ری خستق کو روک کک امو لوگ امان کتات ری چریچ ری من لوگ تخ کویا او من اوز تاری چه اینک اخوینک چک کور نخیل خستق کیچ کتی کوری ری ایش من کود چه ای خستق اری را خوشیک چه خونام ری ای خستق کولیک ریو کوش ری ایخستق ای ویچ ری ایش چهو تو با اپنوک ری کی رخوشک ری ای آره پا وی اوچانیم ری آریچ شاسخ ری پا خونق ایخ چی اپنوک ریو کوشال ری خستق گیچ ری ای آره کشو تو چی اولوک ری ایش پا ری ای رخوشک ایشا کوخ ری پا خونامیل کوخی ری ایک اسلمال خیخست کو بیخ ری چی با تالیک
1: ری خون چه سی بلخ کو خستق شمولو من کو تشتو تخ روک ریخون چه شخو بیخ شمولو من کو تشبان رخواشیک چریچ
0: سی بالاخ ملتیو شبال چریچ ری دیوس چه کوکوخ پاری رانیما ری تیتو ریخون نیملاخ توقو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطا چریچ شاسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری ایتی نیمیت روک ریاره ری اوه شقتقو بی ریخون اچالاشیک چه نیم کل تخوی پار نوخه ری کمون تیوش رومال ری اوچ لخچیخ ایمان شوی تاوی ری شانی شکوخه ایاره ری کمون تاک تیوش شسیک اینچ ریچ ریاره اریچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری خوی ری کوخ پتانیخی کوی ری اوخ اریچ نیم لخو قیخیر ری خوشیل ایچه شک ایولوک پاری قانیما شخی کوری ری اوخ من که قاها تاک چه کوخ یوک ایک رومال وی نیمالاخ پاک ری چه کوچ قیخ کقچخیخ ری اوخ رومال ریچ چه ری اوخ کقاخ ریو تیل چواش ری دیوز شقوخه چکیوچ ری وینق کوک ری ای آره شقوخه ری اوخ کقتقو بی ری خون قچلال ری آره چه کی تق مول ای پاری اوبان تخک قیلوم چک چه ری آره قستیخو ی اوم ری رانیما ایو چانیم ری قسرک رو نخیل رانیما کراخ کتوبانیک رومال چه سیبالاخ او کوبام او کوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ری آره وچیل ری این ایگوخ چاک چی شول ری ایش ری نیکاخ چیک ای آره ری ای اچالا شک چه ای تاقو مو بک چکیچ ری ای کمون تیوش ای آره او خیخیل ری کریستو چی کودو با چی کی وچ ری ای کمون تیوش ری او چلاخ لقوق ای بالی کوش ای چی خی کماغ با چی کی وچ رنو خیل ری او چیل شین چی خوخ چی وچ ری ایش Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietiosh lachtakwinak, man rahaushiktak kishintz ibahapanok. Riin, wetam ri raninakil ri iwanima. Chirumal nim nuk ihilch kiwach ri eah Macedonia, ekimbich chikech ri eare. Riakaya, shashunabirri, kisukubam chikip. Eri raninaqil ri iwanima ish hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinak chik. Katekuri, shas keintakubik ri eya chalashik iwuk. Arech ri nimalak kakih che shas iwumal ri ish. Mankuchub tawwach, yarech pas kisukuba apang iwip, khekhas kimbih chiwach. Wene kebe ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kish kirika nakuri, شخیکوری رینی ملخ قیخ ایو مال ایش که اشتخ باری پخون نی ملخ قیخ ایش بل اشکوخه نی ملخ ایک ایش بل نکوری ری ایش شخیکوری ری این شین چماخ چه رخوشیک که نبی خیکو بک ری ایا شلاشیک باری ایتی نیمید هرچ که که نبی ساخ و سکوماشیک کپنق رینی ملخ ای سیپانیک خچاری ای بی مولوک هرچ قسخون اوچالخ سیپانیک kisukuma hapanak emanjetari hachajun shuyalaj sipanek chishchoman powiweri rihunchik tikonijik rushuyal shokuje rushuyalri kuyak nari uwach rihunche nimalak tikonijik ruk nimlakri kuyak nari uwach ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pariranima muyaba pari ok ej onchesach ijejem chrech rumal rech cheri dios kulukok ejri riare chekuyari hastak ruk kikotemal ri dios kosibala huchukab arech kuyachiwech siblak kitak sipanek arech ronohel mul ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri arechri ish kishkowinik kiban riutzil jerijas tzibatalik
1: nojina kokab chres rishutzipaj sibalak shuyach kesh rimebaib riusukil junalik kanajinak kanok
0: riare che sibalak kuya riija chrechri ahtikonel ekuyari uwa kutijo shokuje kuyanari sibalak riija chiwechri ish ekupokisar nari riwach ekuk isar nari riwachri suk alak isipanik ishq inomri parronohel hastak kishkowin nari chekiyarronohel wach sipanik eweri kuban nari chkech riuj chesibalak kohmaltyoshin chuwachri dios rumal rech cheriuchak we sipanik ri manshuitak kchakun chkech ri etyoshlak takwinak shane shokuje hunk eibal rech maltyoshinik chrechri dios ruk wehun patanajikri kuk utmisaj chiwach ish ishachinri ish kemaltioshinri chrechri dios rumalrech cheri ish kishniman chuwach ri ubishikri utzlaj utzij ri kristo e rumalri nimalaj ri kojiwip kuk ri eare e kuk chinimalaj konohel katekuri ruk ri kichawem ruk ri dios piwiri ish kukut rilokok ebal kikush ki om chiwechri ish. Rumal risipanek shuk ejejej ri dios piwiri ish. Maltiosh bachrech ri dios rumal rinim lahtak usipanek. Segunda de Corintios capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonejwip chishol ri ish. Riin che sibalak shintihnu chukab iguk aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit matba rakhawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas rikin chomag riin kuk ehujun che kichomag che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastihnak ut che ri uj uk aslik pari abakil katekuri riuj pankuk chojintak chirumal ribakilal manjetari rijetak kachukbal pari choj mankot pari bakilal shanikopa patanajik chech ri dios ek kowinik kuwilij rikowlak takha rech choj riuj kawilij ritzij che man utztaj ronohel nimal chukab chikukulelan cheri retambal ri dios Eronohet chomanik, kokisak pa kakab, arech kakakamubik pari nimanek chuwach ri Kristo. Eri uj kasuk umamkib, che ukakisashik uwach ronohel riman kinimantah. Aretak chi, che utz ri inimanek ri ish. Utz ri lik, unik oshik chibna bakweri, wek ohun kuchomak cheri are rech ri Kristo. Kas utzu chomanik ba, chubna ba, Parech hui were, were are rechri Cristo, shokujeri uj rechri ri Cristo. Katekuri, kneba ri ing sibalak utz utzi hoshik kiban puwi ri ukihil ri kakowinem che shuyari ahawshel chkech. Arech kakayak iwachri ish, emanshat rumal arech kakak is tzih piwi. Ri ing mankot kink ishri, ri ing mankingwaktak kishin shi ih, Rumal takwehnu wuh kintzibach chiwech. Kib ishnak ut. Rihetak wuh kintzibashik sibalak kesk takik e sibalak kou chuka. Katekuri. Riubantahik riubakil aritak chi kouwaral shas tukarwi e riutzih shas itzelubantahik. Chuchomak ba parechwi rihun winakri. Riuh uheri rukri katir. Aritak chik kats ibar rihitak kawur. Aritak chik nah uk owi. Shokuhe uheri we uk onakah. Ishas uhewi parikabantahik. Kastir nakut. Riuh mangniman techkech. Omang kahuna matisak takib. Kuk enik ahwinak. Cheshas takechwi eare. Utsitak utsihoshik kip kikibano. Re eare kiketak kip rukri kichomanik. Eare ekikihunamatisak akan kip shaskuk wi eare. Re eare shasmankot kino. Katekuri. Riuh mankakakot tri hun nimalak katir. Shaniare ketak kip ri ruk rihun et abal shuyari dios chakech. Cheshuya chakech kuhopon iguk ish. Rumal rech, che mankakayat uwi, che ubishik wari. Wetamat, shukhopan iguk ri ish, ri uh, kasih shukhopan iguk ruk ri utsalak utsih ri Kristo. Ri uh, mangnim takak ih, kakakutu rumal kichak enik achik, chikibano. Shani are, kakayeh ruk ri uk iyik ri kohonik ish, kik ich na ri kakakhil uh, hachari hun qetal shkab ih kanak. Cheshakak umu bikri utsalak tzih chinah china chrechri itinimit ish. Eman kakaktak kukchakun pa hun kolbal hawi chakuninak chik hun chik. Eman kakaktak chiko katekhil pa hun chak chik chesukumata hinak che rumal hun chik. Rihun che nimalahuk ik kukutu chukutu ba ri nimalahuk ikhil pa ri hawshel. Man utstari rihun che nimalahuk ik kukutu chibil rib. Shani are nimlahuk ikhri. Rihun che are ria hawshel kukut nimlahuk ikh. Segunda de Corintios capítulo 11. Kuahne che wetari ish. Kishkowin che uchihik hubik che inhungwinak chik esh nuch abeshik. Katekuri ri ish kasihwa kinik iyo. Ri in inachishom chiwech heri. Hachaka chishonik ri dios chiwech. Rumal rech cheri in shibman hunch ab ali chiwech. Shui rech hun achahilal. Arech kas ish hun sukalah kapohali chuwach ri Kristo. Katekuri kin shibihwib. Che hachari eva. Cheri kumat shusuburruk ri itzel unuhibal. Shokuhe wene ri ish kitzeletah ri ichomanik. Ewene kishbenah ekisach ri mochochem ib. Chuwach ri Kristo. Rumal rech che wekpe chi hun winak, chi kuya ubishik chi hun Jesus, che manshinyat ubishik in chi wech, katekuri, wekikam hun chik ushlabshel, keshtal chuwach ri ikamom chiri ish, onkikam chi hun uslak tzik chik, che keshtal chuwach ri shkamtak igumal. Kastikna kut che shak haeri chi wech. Katekuri, ri inkin chomag, che man inchut int chikiwach we enimalak tak e apostol ri. Weri in man kast kel rinutzih. Kone ni malak tak nunokib al. Chikiwach konohel e paronohel hasuwach. Ri uh kak utum weri chiwach ri ish. Ong shing makun ingwa. Are tak chishinya ubishik chiwach ri utslak utzih ri dios. E man kot hun pok shinta chiwach. E shokuhe shing kasahwip are chri ish ni malak ik ik shinya o. Ri in, shinghol ri hastak kech enik achchik komon tiyosh. Aritak chi ri in shinkam kep o shibwak che kech e are, arech kishin patanik ri ish. E aritak chi ri in kopa ri itinimit, e ri in konu rakhawshik, ri in shingwilwib. Mang inge kant chrech hungwinak shimbano. E are neri, ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri sheyo ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hungwinak, e shas man kingwakhtak wi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok ishtwa chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhtak ri in, dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikin takeh na upanikwa. Arech ri in, kingwesa hubi ronohel hasuwach chikech ri eare, chek kitsukuh eche arek kah, kehunamtah kuk ri uh, ruk rikini marisah kikir. Rumal kech, wawe winakri, ehostak e apostol, eak subneltak ahpatanib, chek kikohkib hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mansachib al kushtak, utsnakut, ri satanas, shukuhe kukohrib heri hachahun utslak angel rech sakil. Chahekuri, mansachib al kushtri, cheri eak pataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha eak pataninelab rechri sukil. Kategori, riuk isbal kech heri nakuri, hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomach bacheri in, keshnuch abeshik. Kategori, kneba, keshnuch abeshik. Chikmaba ukab, chi ingheri, rahaushik che shokuheri in, kuya o, kimbichubik rinuk egil. Ritzik kinyana ubishik chiwech, man kimbicht heri, hachak rahri haushel. Shane kimbich nawa, ingeri hacha in hun chuhuinak. Esha hekuri, kinjikibanukush, chikori, rirumalshas kinjari nuk ihil. Ek inakutri, kikiyari nimalak ihil rumalri kibakil. Shokuheri in kinyanawa, nimalak nuk ihil. Riish siblak kiwak kei kiori ech uhtakwinak. Riish cheko siblak inohbal. Riish kikio chek ban kash chiwech pari ichak. Chekishtihik, chekishel ashik, cheketzela shiwach, chekishchaycho ipalach. Riin kimbihweri rech ik ishbal ish, krachnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach di, kukutwiri uchukab hunwinak. Hun moshilwari kimbih, shokuheri in, nimalu kutikwa, kimbonori nuchukab. Chiri eare ya hebreo, Shukuheri inak hebreo, che eak israelita. Shukuheri inak israelita. Cheri eare erihalil ri Abraham. Shukuheri inrihalil ri Abraham. Che erak pataninelab ri Kristo. Kimbihun moshidwa. Ri innimalak ahpataninel chinach kiwach ri eare. Innim chinach kiwach rumal takrichak. Ingnimchna chikiwach rumal che shintsapishpache Ingnimchna chikiwach rumal takri chayinik banom chuech Ingnimchna chikiwach rumal che naqah inok owinak chuwach rikamikal Khob mulchik nuriqom pakiqab ri eya judiyo Huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi Humul inkiqom chech tak abah Oshmul khutkhubina kubi rinuhukub pariha. Humulchik shinkana hun ikhruk hunakab pariupanikahal ripolo. Kilak takbinem. Nim tak kesh rumal rinim takha. Nim kesh kumal takri elak omab. Kesh kumal rienuwinak. Kesh kumal riman ea judiotak. Kesh patak rinim taktinimit. Kesh patak ritzinalik takulew. Kesh patak ripolo. Es chikishol ri ehostak achalashik. Chak ekosik. Kitak akab chemank koktinura. Chingnumik es chakih nuchi. Kitak kih shing mewahik. Sheng ashik teu eshing ashik insanalik. Katekuri. Mankinjatak rikin choman puwi ronohel kih. Rikin mayo pakiwi konohel ri ekomontios. Wek ohun ktukarik. Laman shokuhetak kin tukarriin. Wek ohun kzakik, laman kimporok tewi priin? We rahaushik cheriin kinkut nuk ihil, kinkut bari nuk ihil bari nutukaril. Riu Dios, eriutat cheri kahaushel Jesus, siblak maltio shibal chrech riare, chubek ih chubesak, riare retam cheriin, mangshakt shin hosinik. Bari Damasco, riukat baltsih riahaunel aretas, Shukoh chahinel arech kikichihri kitinimitri eak Damasco. Arech kin kichapori in. Katekuri, pahun guantana, e pahun chakach, shinki kasahulok ikim chori utapia ritinimit. Shahekuri shintotak pakikab. Segunda de Corintios capítulo 12. La rahaushik cheri in kink utnuk ihil, kneba. Weri mangot hun uts kuk maulok. Kinzi hona wa puwitak rihetak ichik nubanom pari hausel. erijetak uk alkhisanik shuban ria khawshel chununwach ri ingwetam wach hunachi pari Kristo chekakhlahu hunap kamikri che pari ubaqil o manpa ubaqil tak mangwetam tak areri Dios retan waweri weachiri shkamu bik shaspa uroshka katekuri wetam che weachiri pa ubaqil o manpa ubaqil tak areri Dios retan waweri Wetam chishkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsik, cheman yatalt chrech hunachi kubih wetzikri. Kink utnawa ri uk ehil we hunachiri. Katekut, ri in, shui kinkohnawa, ri nimlak nuk ehil, puwi ri nudukaril. Katekuri, weri in kingwa kinkut ri nimlak nuk ehil. Mang in hunchuk lak winak bari. Qas kinyaba u bishikri ri saqal khtsir. Katekut, kin qilwi bichrech weri rumal rech che kin shibih wib. Wene kohun winak che si balak utz china kuchomak panuwi, chuwach ri krilo on chuwach ri nutzi hoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukit nima lak nuk ihil, ruktak ri utzalak tak khastak che shqalakhisash chunuwach. Ri in, shokisash hunk esh parinu baqil, Un ángel rech ri Satanás che kinuch ay chunupalaj. Arech ri in mank kohit hanim nuk ihil. Rumal kuwa were. Oshmul nutom chrech ri ahawshel. Arech nak kukyaku bih were chwech ri in. Katekut ri arechu bih chwech. Kupon la ri nusipanik nuya om chawech. Rumal rech chiri uchuk apri Dios kukut rip apari tukaril. Shahekuri ruk rono helgu anima. Ri in kinkut nawa ri nuk ihil pari nutukaril. Arech kikheki wuk ri in ri uchukab ri Kristo. Rumal kuwa ri in siblak utski na o inko patak ri nutukaril. Patak ri nuyok ik. Patak ri kesh. Patak ri okatanik. E patak ri pisok ik. Rumal rech che inko pari utukab ri Kristo. Rumal rech che aretak chi tukar inkolek ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in hunchuk winak. Ishish bano chwech chi inchuk winak. Rahawshik nak ut, weta shini wokshani ri ish chi ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech chi ri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak tak apostol. Ri kneba chi ri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichi sholwi ri ish. Qatalakh chuqab pataqrik ash shuquhi shbantakhik pataqri kutbal e pataqri mayibal khasri manshiyat chiwech ish chishiya chkechri enikakh taq komontioshchik shuine cheri in manshintat nurakhil chiwech chisachaba weni malakhnu makri chiwilampe arewari uroshmulchik cheri in kinsukumakh wip arechkin bepari itinimit katekuri Mankot nu rahil re kinta chiwech. Rumal rech che man aret kingwah uwachri ipuak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech che man aret takal chikihri eaklap. Che e are kiya ouri ipuak chikechri enantat. Shani are ri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri ri in ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal ri utqobisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblak kishin loqoqeh ri in. La manghet kuri ri nunuqoqeh shik ri in. Katek kuri, qastik nakut ri in kinko winik kimbih che ri in mankot nurakhir shinta chiwech. Katek kuri, chi ruk kep nupalak ri in achalashik shinko winik shishin supu. La kohun winak che shinta kubi in iwuk che shuta puak chiwech. Ri in shintak ubi ri tito iwuk eruk are shintak chi ubi hun kachalal. Lak opuak shuta ri tito chiwech la man shukbet pasha hunam lak ushlabal la man hunam te ubanik shkban ri kastak oher chik ri ish siblak ki chomah chi ri uch are kakak kakatoki chiwech. Katekuri ri uch kakabih weri chuwech ri Dios pari Kristo. Errorogel weri ishlo alaqtaq winaq chunuwach arechri ish kishkia katahik. ri'in kinshibih wib chiari takchi kinopaniguk ri'ish kishin riqa hachari man kinwaht ayin katekuri weneri ish kiniriqo jerije jas ri'ish man kiwahta chikori choq riqyakrenik riachishom rijetak chakanik ri'itzel takzih ri'halum takzih chikishol tak ri'huqat ri'jetak man utztak kinshibih wib Chewene are takchi kinopan pari humulchek iguk, ri Dios kuban chuech cheki mochoch ehnawi, igumal reish, eche shas rahaushik cheki nokna kumal enik arche shema kunek. Katekuri, man shikik estri kikush, chuachri man suk tawi, rikik aslemal, patakri makunik, ruk ishokachi, e pari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios, capítulo 13. Oshmul chwari cheriin kimbe paritinimit. Ronohel guawere, ko katbal tsihwa, rukrikitsih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chkechri eare, che ema kuninak chikanok, eshokuhe chkech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishik weri, kamikri cheriin inelenak luk iwuk. Herina kuri hacha pariukamul cheshinkohi chishol ish. Wekinopan china humuliguk kimanri tinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish shaskiwa hun kutbal arech kiwilo lakas aredi kristuk chawuk riin. Riare che mantukarta iwuk shane riare ko chukab chishol riish. Kasihne cheriare shkochori ripbal rumal riu tukaril katekut kaslik rumal riu chukab ri dios. Jerikut Chukheri uhtukar rukriare, katekuri kukasiri rukriare rumalri uchukabri dios, chikutokobisak iwachri ish. Chinikoh ba iwib ish, lakas ishko parikoholik. Lamankiwiltak cheri kristo shas ko iwuk ish. Shuwine, weri ish, shas kiwilo chekas ish itzeltak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri shas utz kuhwilik. Ri kuchaw ruk ri Dios, arechri ish man kot huni tzil kibano, mangaret kakiyeh chiare kuchakan parik ash, shane are kakak kilo kiban ri utzil, punita hare utz kishel ish chkwach ri rumal rech chiri man kot kakowinem chwach ri sakalakzih, ri shuwi kayo om kawach ruk ri sakalakzih, kasih nakut chiri Kukikotik are takchiri uhtukar chiwach, eri ish are ko ichukab chkawach. Rikakatari pari kachawem rukri dios, are cheri ish ko ichukab. Rumal kuwa, kintzibah weri chiwach, are takchiri inele naku lok chishol, are chare takchi kinopan chishol. Man rahawshiktak kinkut rinu chukab, che areri ahawshel shio o chwach. Are chri insha, kinyakanik, Eman shat king wilinik. Katekuri, isha chalashik, chishkikotba, chiyaba ri ichukab, chibil takiwib, chikubaba tak ikush, shahunamba chibanach rechri ichomanik, chikaslemahba ri nimlahutzil. Katekuri, ri dios, che are, achchakeri loko ebalkush, e achchakeri nimlahutzil, kkohinari iguk. Chiyaba chibil takiwib, ri hunrutzil iguach, Ruk hun tioshlacht sumanik. Konoheri tioshlachtak winak kigiapan hun rutsiliwach. Rinimla husipanik riahaushel Jesus Christu. Riloko ebaluk ushri Dios. Eriuk aslemal ritioshlach ushlabshel. Kokohiba iguk nimla higonohel. Riguk shtsebashchkech ri each Galata. Galatas capítulo 1. Ri Pablo, chi apostol malkumalta riwinak, o man rumalta hongwinak, shane rumal ri Jesus Cristo, e rumal ri Dios chetatshel, che shuwal xah riare chikishol ri ekamnaqib, shukuhe, konohel ri eachalashik che ekoguk riin, chikech ri ekomontios rech ri Galacia, chiwech ri ish, ri sipanik e ri utzilal rech ri Dios katatshel, e utatshel ri ahaushel Jesus Cristo. Riare, che shuyarib chusheri kamak, arech kuhu boku bik, chuwachwe uwachuleu, rechwe uchanimri, echesiblah itzel geri, haskrahri urayibal ri dios, katatshel. Chrech riare, rechil chubek ir chubesak, amen. Rein sibalah kasachnuk ush, cheri ish shas chanim shiyakan riare, che shishusik ir rumal rius sipanik ri Cristo. Echi aninak shishbechi ruk, hun utslak tzik chik, che halahohwi. Egueri, arewa weri, shane ikonik ahwinak, che kikikak ri tzel chishol, ekakak kikik eshi utslak tzik rechri Cristo. Genak ut, weshas uhwi, onwe hun angel che parikak petina kulok, ekubik chiwech hun chik utslak tzik, chek eshtalek chuwach ri kabim uchiwech, riare anatema. Jejas kabim, shokuhe kamikri, riin kimbichi humul. Wik ohun kubi hunchik uzlaxich chiwech, chik eshtalik chuwach rishik amri ish, anatema ri chrech. Katekuri, kamikri, la are kingwah riin kinchakri kitokob riwinak, ong are kingwah kinchakri utokob ri dios, ong la are kingwah che in uts kinkil riwinak, weri in, are kingwah che in uts chikiwich riwinak, Riin, manginu pateninel tchiri ri Cristo. Hun retam shik ba, kim man chiwech ish achalashik. Ri utzlak tzik che riin shinya ubishik, man yataltak kok retashik kumal ri winak. Riin, man shinkamtak, man shingwetamaktak rumal hun winak. Katekut, shane rumal hun alajaisabal rech ri Jesus Cristo. Riish, utzutayik nakut, igumal rinuk aslemal, Riin, jejas ina judío. Riin sibalak shein waktah, rikomon tiosh rechri dios. Esibalak kashim anchkech. Riin, in utspari judaísmo, chikiwichri einuinak, chihunam kihunap, hachariin. Riin sibalak shin kol ripishap, kechri enutat. Katekuri, aritakchi riare, rishinuk am ubik, eshunusik ichi pari nusantil, Rumal riusi panik riare, shirak shuk alisak ruk, rinu winakil, riin, riuk ohol, arech riin kinya ubishik riare, chikishol riwinak, che mang eya judiostah. Chianinak, riin, mang areta shimbe chuwach ri bakilal, erikik el. Eman shimpakita pari Jerusalem, arech riin ke in rekawip kuk rie apostol, riare, che enabe chunuwach en. Riin, Benamne kimban pari Arabia. Katekuri, shintzalak china upek pari Damasco. Katekuri, ok owinak chi oshib hunab, aretak chi shimpaki pari Jerusalem, arechkin solih ri sefas, eshinkanak ruk riare, holahok ir. Riin, mankot hun apostol chik shingwil uwach, shane shui shingwil ri Santiago ri rachlal ri ahaushel, yaretak chi, kintz ibahweri, kimbiak chuwach ri Dios, Chiriin mang imbanalt tzichtach. Katekut, shimbe pari Siria e pari Sidicia. Katekuri, reekomontios pari Judea rumal ri Cristo, mang ketamt nuwach riin. Shuikitom, cheriare nabeganok, shrokatach ri kohonik, arech kukis uwach, ek ukamikre kuya ubishik ri kohonik. Katekuri, shemaltioshin chrech ri Dios umal riin. Gálatas capítulo 2. Katekuri, pakajlajo hunapchek, shimpakich humul pari Jerusalem. Rukri Bernabe, erin shinkamubiri Tito guk. Shimpakik rumal rechun alajisabal. Katekuri, shinkut chikiwuchri utzlachzig. Cheriin shimbir chikishol riman ea judiostag. Eweri shimbir chikiwuchri enim takwinak. Rumal rech, cheriin shinshibir huip, wene man utztag. Cheshintih anim, ongwene makot upatan cheshintih anim. Katekuri, ritito, chewachalal ahriego, shokuhe, manshtat chechriare, chekupus uwi ukowil. Shane kumalri eare, cheman eutst eachalashiktah, cheshepe chakushol, arech kikikakale, rikatsokopitahim pari Cristo Jesús. Arech riuh kuhokik uhshimitalik, riuh chikiwachwe winakri, Mawi mashkaqtak shkak amuwaq arech ri uq kakak olchiwech ri ish ri saqalak sikh rech ri utzlak tzik. Katekuri, شقوخه ری کیلیک چه انیم وینق من کتو بطن ری ری کی منتخیک ری دیوز من ارد کری ری کی بانک ری وینق ری ای اره من کت اوی شکی کخ چره چری اوچلخ نوچیخ شن اره تقچی اشکیلو چه ری این شنچید بشک چه او بشک ری اوچلخ چیخ چکه چری من ای خودی یستخ خیخاز شچیل بش ری لو کک ری ای خودی رومال ری چه چری اره ریش بانویک چه ری پیدرو کوکی کپوسول چکه چری پوسیم اوی کی کوی شکوخه خری شبان چوه چری این پاره کی دو قاب ری من ای خودی یستخ کته کوری شگی کامو قب ری سیپانیک چش یا تخ چوه چری این ری سانتیاغو ری سیفاس ری شوان ری ای اره چه انیم تقوینق چه ارقان تقخا شکی یاری کی قب چوه چری چری برنوه خی خاص خون کتبال ری چری کمون ری قوخ ایب ری اوخ کخ بکوک ری من ای خودی یتخ ری ای اره که بکوک ری پوسیم اوی کی کویل شوی چه رخوشک چه قیچ ری اوخ چه که قچوماغ ری ایمه بایب ار این روک رونو خیل گوانیما کواخ کم بنویره کتک کد اره تقچیش پی ری سیفاس پاری انتیوکیا شین کولی لاخ ری اوچیخ ری اره چوپا لاخ رومال ریچ چه که اخونی چل اواج شوبانو رومال ریچ اره تقچی مخا که پی اینک اخوینک ریچ ری سانتیاغو ری اره شوکوک ری من ای خودیو تاخ کتک کد اره تقچی شه پی ووینک ری ریاره شواخ ریب چکی وچ ری من ایا خودیو تخ رومال ریچ چه ریاره کشی بیخ ریب چکی وچ ری پوسی موی کی کوی کته کوری ریانیک اخچک یا خودیو شقوخه خریش کی بنو شقوخه خریشو بن ری برنابه شواخ ریب چکی وچ ری ایاره اریچ من کلی تخ تخ کته کود اری تخ شه این ویلو چه من استخ ای به نقرک ری سقلخ سیخ او چیخ ری اوچلخ چیخ ری این کی میخ چره چری سیفاس چی کی وچ کنو خیل ری وینق و ری ات چی ات خودیو کته کوری ری اک اسلمان خری ما ات خودیو تخ ایمان ات خودیو تخ گبنو خس کو کویاری کتا چکه چری من ای خودیو تخ آره چکه اک اسلمانیک خچا ای خودیو ری اوخ خودیو چی آره تخ چی شو خلاشی کولوق ری اوخ من اوخ اخما کنلاب تخ ری خس ری من ای خودیو تخ کته کود ری او قدام چه ری وینق من سوکیل تخ رومال چه کوبان ری پیشاب شانه شوی رومال ری کخونیک چره چری خیسوس کریستو شکوخه ری اوخ شخ کخون چره چری خیسوس کریستو اریش که قرق ری سوکیل پا ری کخونیک چره چری کریستو ایمان شد رومال چه کبان ری پیشاب رومال ریچ چه من کت خون ری گوریق ری سوکیل رومال چه کوبان ری پیشاب کته کوری وری اوخ شقت سکوخ ری قسوکیل پا ری کریستو کته کوری شکوخه ری اوخ کوری قماک خی خس ری اینیک اخچک لپتا نیخیل کوری ری کریستو چش ری قماک خجی رومال ریچ وکین یک چی خمول ری خستق چی ری این شنگویلی چی اینوی ری شنگوت ویب روک ری نوماک رومال ریچ چی رومال ری پیشاب ری این شنگامک چواج ری پیشاب اریچ ری این ککوخی نوک اسلمان روک ری دیوز ری این اینک اوچو ری ری ببل روک ری کریستو کته کود من این تخ کنگ اسلمانیک شانه هره ری کریستو کنگ اسلمانیک پاری این رینوک اسلمانو چانیم ری چه کو پاری باقیلان کنگ اسلمان پاری کهونیک چره چری و کهول ری دیوز چه شینو لقوق ایخ اشویاری پرچ تقو بیسبل نوچ این ری این من کنچوب تو وچ ری و سیپانیک ری دیوز رومال ریچ وری سوک ایل پتینک روک ری پیشاب من کتو پتان ری ری و کامیکال ری کریستو Galatas capítulo 3. Ayum, reish ishach galat, cheman kishinoh niktah. Hachin shibanao chiwech, arish kikach chiwach, kishwarti sashik iwach. Reish shkut chiwach ri, wachibal rech ri Jesus Cristo, chik ochori ripibal. Reyin, shuihun hasu wach kingwach kingwetamach chiwech riish. La rumal rech cheri ish, shiban ripishab, shikamri ushlab shel. اون رومال ریچ شری ایش شیش کخون چه چه ریچیخ؟ لچی من کش نخین تخ ری ایش چه نبه شی مخیخ پاری اوش لبال اکمی کری کیک ایس پاری بقیلال؟ لمن کاتو بطن رو نخی ری خی تق تقاب چه شی کم ری ایش؟ خی نکوری من کاتو بطن ری ری خون چه کی او چی ویچ ری تیوش لخوش لبشید اکو بان تق ری مای بل چی شال ری ایش؟ لکو بان وری رومال ریچ شری ایش کی بان ری بیشاب اون رومال رچ شری ایش کیش کوخون چچ ریتی خینکوری ری ابرام شکوخون چچ ری دیوس ایوری شی خلاص چچ ریاره چه اریوا ری اوسوکیت خاص چچ بابا وری ری ویناق چکی کیچ اری کوخونیک ای اری ری
2: استاس اسکوچاندو فه لو بیبلیکا La Biblia en español, inglés, garífuna.